0: teihin. Alueellinen tieverkko on merkittävä useille aloille, kuten metsäteollisuudelle, maataloudelle ja matkailulle.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: pari. Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
1: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
2: Hymyile, olet turvassa.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

Kalmari soittaa. Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Ylen ohjelmatyöntekijät YOT vaatii poliitikoilta ja puolueilta vastuullisia ratkaisuja kotimaisen median turvaamiseksi. YOT luonnehtii tiedotteessaan, että STT:n uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminnan kaatuminen olisi raskas isku kotimaiselle media-alalle. Yhdistys kritisoi myös kokoomuksen tämänpäiväistä esitystä kohdentaa Yleen uusia tuntuvia leikkauksia. YOT vetoaa poliitikkoihin Ylen rahoituksen turvaamiseksi ja kaupalliselle medialle suunnatun pohjoismaisen tukimallin kehittämiseksi. Ruotsin valtion tulee pikimmiten pyytää anteeksi saamelaisilta, jotka nuoruudessaan pakotettiin koulukoteihin ja työlaitoksiin, vaatii Ruotsin saamelaisten asemaa tutkinut totuuskomissio. Lisäksi saamelaisten edut pitää ottaa erityisen tarkasti huomioon, kun tehdään päätöksiä kaivostoiminnasta tai tuulivoimasta. 4 vuoden ajan työskennellyt komissio esittää loppuraportissaan. 1100-sivuisessa raportissa tutkitaan, miten Ruotsin valtio ja kirkko ovat 400 vuoden ajan kohdelleet saamelaisia ja millaisia seuraamuksia toimilla on ollut.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: pari.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
8: Kesäkuiskaita?
7: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
8: Tai sit keksijät ton itse.
9: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Viilusari.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappo bakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
4: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä.
4: En mä varmaan pääse nyt.
3: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes?
4: Oh yes.
5: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
3: Oomi?
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Pääministeripuolue Kokoomus esittää, että seuraavalla vaalikaudella julkisia menoja leikattaisiin 9 miljardilla eurolla. Suurimmat säästöt saataisiin sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä eläkejärjestelmän uudistamisesta, joista molemmista säästettäisiin 2 miljardia euroa. Lisäksi kokoomus poistaisi laajalti indeksikorotukset, millä säästettäisiin 1,5 miljardia euroa. Valtionhallinnosta leikattaisiin 0,7 miljardia euroa ja sosiaaliturvasta 0,5 miljardia euroa. Muita menoja priorisoimalla kokoomus säästäisi 1,7 miljardia. Suomen tietotoimisto STT:n uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminta saattaa näillä näkymin päättyä. STT suunnittelee tappiollisen liiketoimintansa alasajoa maaliskuun lopussa. STT tiedottaa aloittavansa muutosneuvottelut, joiden piirissä on 95 työntekijää, eli lähes koko henkilöstö. Ulkopuolelle jää vain yritysten lehdistötiedotteita jakava STT-viestintäpalvelut, jonka toiminta on kannattavaa ja jatkuu entisellään. Uutis- ja kuvatoimiston suunnitellun alasajon syynä on toiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus. Vetovastuuseen liiketoiminnan kehittämiseksi ei myöskään ole löytynyt riittävää omistajapohjaa.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Sari.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
1: Hei!
3: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: Kasari.
1: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
2: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
3: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
4: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Kela ennustaa, että väestön ikääntyminen kasvattaa sairausvakuutuksen matkakorvausmenoja yli 50 miljoonalla eurolla vuoteen 2040 mennessä. Summa kipuaisi tuolloin noin 400 miljoonaan. Väestön ikääntyminen kasvattaa menoja voimakkaasti, vaikka matkakorvausten saaminen ei yleistyisi missään ikäryhmässä, eivätkä palvelut kallistuisi, Kelan erikoistutkija sanoo. Kasvu painottuu Uudellemaalle, jonne väestökin kasaantuu. Kela maksoi viime vuonna korvauksia 4,6 miljoonasta matkasta. Valtaosa niistä oli taksimatkoja.

0: alaikäistä, joista teräasetta käyttänyt on alle 15-vuotias. Toinen epäilty on yli 15-vuotias.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasariin.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Vieläkö muistat tämän? Isoimmat Italo-hitit. Saksaa unohtamatta. Kasari perjantai ja Kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Poquito Miguel. Joka perjantai alkaen kello 17.

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, xylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: myös. Tampere?
5: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
6: Siis Oulussakin.
5: On, on. Ja osoite on.
4: Vaasan sähkö.fi.
7: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmannin myymälästä.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
11: Ai tulevaisuudesta?
12: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
11: Meinaat merkkejä talvesta.
12: Mitä?
11: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
12: Talvi.
11: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
12: Mitä?
11: K-auto.fi.
12: Niin.
13: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: Hei, täällä on muutta-autot jo pihassa. Missä sä oot?
16: Sori, mut oli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
15: Eikä?
16: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
15: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Ojes?
16: Ojes.
17: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
15: Oomi?
18: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
19: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
22: Liikku.fi.
0: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
22: AutoVex. Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Koe vuoden upein juhla. Omalla porukalla. Omassa aitiossa.
3: Iskelmägaalan lavalla loistavat.
2: Arttu Viskari.
3: Suvi Teräsniska.
2: Fortion Boys.
3: Benjamin.
2: Westerinen yhtyeineen.
3: Varaa aitio yrityksellesi tai kaveriporukalle.
2: Iskelmägaala. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Lisätiedot. Iskelma.fi.
4: Moikka! Mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
4: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
4: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
4: No hyvä.
5: Mut kun ne pallomeriöverit tuntuu edelleen.
4: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä.
4: Respect.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Sä et sen verran kermoperistä, että siis sateesta kentällä meidän muutenkaan.
10: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
9: Se on muuten, se on ihana.
10: Miksi mä menisin pelaa sateella?
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
11: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
12: Liikku.fi. Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
13: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
12: Vaasan sähkö.fi.
0: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

voi. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Kasari.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
7: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Moikka, mitäs menee?
10: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
9: No kerro kaikki.
10: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
9: Muistitko syödä kumminkin?
10: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
9: No hyvä.
10: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
9: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
10: Silläpä sillä.
9: Respect.
6: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeilyn kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Huomenta. Eikö haluta tota aamupalaveria? Mitäs, missä kaikki on?
12: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
16: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
17: Nyt on kyllä hyvä.
16: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
17: Näppärämpää.
16: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
17: Hei joo!
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Mennään!
19: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
20: K-Auto.
21: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
20: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
21: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
20: K-Lataus. Arkesi varrella.
22: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
23: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
22: Vaasan sähkö.fi.
24: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Kasari, 80-luvun.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestetään tänään Suomen uusien F-35-hävittäjien juhlallinen vastaanottotilaisuus. Paikalla ovat muun muassa presidentti Alexander Stubb ja puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen. Suomi on päättänyt hankkia kaikkiaan 64 kappaletta Lockheed Martinin F-35A-hävittäjiä. Ne korvaavat ilmavoimien nykyiset Hornetit kokonaan vuoden 2031 alkuun mennessä. Uusista koneista kaksi ensimmäistä laskeutui Suomeen pari viikkoa sitten. Terveydenhoidon hoitosuhteen jatkuvuus näyttää toteutuneen yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilussa kohtalaisen hyvin, arvioi Kela. Hieman yli puolet kokeilussa kahdesti lääkärillä käyneistä asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Jatkuvuus huononi, kun tarkasteluun otettiin mukaan kokeilua käyttäneiden asiakkaiden kaikki perustason lääkärikäynnit. Silloin viidennes asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Viime vuoden syyskuussa alkaneessa kokeilussa yli 65-vuotiaat ovat voineet käydä yksityislääkärillä julkisen terveydenhuollon hinnalla. Teknologiajätti Google rajoittaa uusimman tekoälymallinsa käyttöä turvallisuussyistä. Yhdysvaltalaisyhtiö kertoi asiasta paikallista aikaa keskiviikkona. Google kertoi julkaisevansa Gemini 4 Argon tekoälymallinsa vain tarkasti valitulle joukolle kyberturvallisuusasiantuntijoita. Myös tekoälyyhtiö Anthropic on rajoittanut edistyneimmän mallinsa, Claude Mythosin, käyttöä samaan tapaan. Huoli tekoälyn turvallisuudesta on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana. Aiemmin tällä viikolla tekoälyyhtiö OpenAI ilmoitti peruvansa uusimman tekoälymallinsa julkaisun turvallisuussyistä. Alaikäisen kuljettajan pitää tästä päivästä alkaen merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ohjeistaa kiinnittämään tunnuksen ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle.

0: paikkoja runsasta, mutta muuten on yleisesti aurinkoista. Päivän yli lämpötila pyörii maanetelää keskiosassa 12 ja 17 asteen välillä. Pohjoisessa on asteita 10-13.
1: Kasarin sää. Kasarin aamut soi freshinä 7-11 ja tuottaja Jääskeläinen kutsuu kaikki joukkoon iloiseen.
0: Ollaanko siellä valmiina? Ollaanko siellä valmiina? Ollaanko siellä valmiina? No nyt se sekos. En sentään. Ajattelin herätellä, koska lokakuu on täällä. 1. lokakuuta, hyvää torstai-aamua ja 7.04 tää kello. Kasarin aamu on täällä täydessä valmiudessa. Ja katsotaan, minkälainen päivä tästä nyt oikein saadaan aikaan. Oliks vähän vilpoinen yö toi viime yö? Mulla on vähän semmonen fiilis, että oli hieman jotenkin viileä. En oo ihan varma, mutta mulla on tämmönen fiilis on, että on vähän vilakka. Jäi sentään, kuulkaa, mitäs kaikkea tänään mahtuukaan Kasarin torstaiseen aamulähetykseen. No, täällä on tulossa totta kai mustalaatikomysteeriä, yhdessä on leffakisaa, päivän C-kasetti toivetta totta kai täräytellään. Sitten, mitäs kaikkea muutakin tänne vielä mahtuu. Vinyli vastaan vinylivoittajaakin tulee. Se on tulossa tossa 9:30 aikaa. Sitten me kuullaan pieniä juttuja muun muassa tuohon piippuhyllypodiin liittyen, niitä tossa 8 jälkeen ja totta kai mulla on täällä isolla ja vielä hienoa musaakin soiteltavana, että kyllä tästä hieno 4-tuntinen kuulkaa aikaa saadaan. Ja miten siellä nyt on sitten aamu oikein lähtenyt käyntiin? WhatsAppin kautta ensimmäisiä viestejä voi laittaa siis 0447258702. Ja Kate Bush saa tänään aloittaa nämä aamukuviot. Oikein hyvää huomenta siis Kasarin torstaisesta aamulähetyksestä. Mä olen tuottaja Jääskeläinen ja täällä sitten hattelin pyörin jälleen kello 11 asti. Oikein hyvää huomenta ja kohta myös Skid Row ja Seal.

tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Skid Row, I Remember You. Hyvää huomenta torstaista aamua ja lokakuun ensimmäistä päivää. Täällä ensimmäisiä viestejäkin on WhatsAppin kautta ilmestynyt ruudulle, niin kiitoksia niistä. Ensinnäkin onnittelut Antille. Antti lähes tällaista viestejä, että enää tasan kuukausi, niin saan ensimmäisen varhennetun eläkkeen. Jippii! Kyllä, jippii. Se on hieno asia, onnittelut tästä Anttia. Sitten täällä aika moni ilmoittaa olevansa valmiina. Viileä lokakuun ensimmäistä aamua fiilistellään ja Tonikin on siellä valmiina. Hyvää huomenta. Ja siellä myöskin Laura herännyt viikkopuolessa, eikö hetkinen, tänään tulee kuulemma nuohoja käymään siellä, kun on ainoastaan puulämmitys tarjolla ja lämmityskausi alkaa olla aika lähellä. Että tervetuloa vaan kasarin torstaisen aamu kyytiin, sieltä sitten nuohojat ja kaikki muutkin. Ja mikäs homma se tämmönen on, kun mikroaaltouunit. Mä koen, että heissä on semmoinen pienimuotoinen ongelma. Koska jos tilanne on siis semmoinen, että siis kaverin kanssa on vaan tästä puhetta, että mikroaaltouunit, niissä on semmoinen pienimuotoinen ongelma, että jos sä käyt myöhään illalla tai joskus jopa yöllä lämmittämässä jotain mikrossa. En nyt tiedä, mitä sitten joku on, kun ne haluukaan, että tarvii lämmittää mikrossa keskellä yötä, niin se kuulostaa kyllä niin kuin pankkiryöstöltä, kun ei saakaan semmoinen hirveä humina. Ja sitten sen huminan jälkeen kuuluu se piip. Ja useimmissa malleissa kuuluu vielä monta kertaa se joku valmis piip. Ja sitten on vielä myöskin se mikroluukku on kanssa semmoinen, että sekin kolahtaa yleensä aika rumasti. Okei, mä tiedän sen, että sä voit avata sen luukun ja sitten kuuluu sitä piipäätä toki. Mutta olisi hyvä ja kätevä, että olisi semmoinen täysin äänetön mikro myöskin. Miten on mahdollista, että on vuosi 2026? Mä lennelleen mikro tumiseen samalla tavalla kuin silloin aikanaan, kun ne ensimmäiset mikroversiot tuli. Se on jotenkin käsittämään. Vai onko olemassa myynnissä sellaisia hiljaisia mikroja? Mä en ole vaan tiennyt, että ne on jossain high-tech-kaupoissa tämmöisiä hiljaisia mikroja, joista ei kuulu mitään. Koska on hiljaisia imureitakin olemassa. Niin miksei mikrot ole kehittynyt samalla tavalla? Mä en ymmärrä tätä ollenkaan. Tää on hämmentävää. Mikro on vähän niin kuin sinitarra. Sinitarra ei ole kehittynyt mihinkään siis siitä lähtien, kun se on kehittynyt. Ainoa kehitys, mitä on sinitarrassa tapahtunut, on siis se, että tehtiin jossain vaiheessa parikymmentä vuotta sitten tällaista oranssia sinitarraa, jota myytiin Halloweenina tämmöisenä sisäheittotuotteena. Mä oikein tiedän, että se ei tainu ottaa ihan hirveästi tulta alle sekään homma. Joo. Sinitarra jokaisen julisteen kiinnittäen tärkeän työkalu. Koska teipillä se on laittaa siitä ja niitä rumien jälkiä seinään ja auta armeija, jos kävit hakkaamassa naulalla julisteita seinään, niin se oli kyllä viimeinen virhe. Mut joo, siis mikroaaltouunit. Minä perään hiljaisempia mikroaaltouuneja kaikille yökyöpeleille, koska yökyöpeleet ovat sen ansainneet, että hekin voivat rauhassa lämmitellä asioitaan ja muu talo saa sitten nukkua.
1: Jässi, Jäkälä, juottaja, tuottaja. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kasarin aamut ja tuottaja Jääskeläinen.

0: Jotenkin on aina rakastanut tämän biisin tunnelmaa. Tuossa hieno, hieno fiilis. Seal ja Crazy. Se olisi kohta Roksetteja vuorossa. Täältä tulee muuten mikroihin liittyy aika paljon kommentteja. Mennään niihinkin tuossa vielä jonkun ajan päästä. Mutta ensin käydään ihastelemassa lomaromanssilistaa, jota Minna kokoaa tuolle meidän iltapäivässä. 13.30 tänäänkin sinne uusi sielu, kun pölähtää uuden tarinan kerran. Ja ihan kohta käydään kurkkaamassa, mitä Minna lisäsi eilen listaan siellä 53.
1: Kasari. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
3: Tämä on suurmestari comeback.
4: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
5: Te voi todistaa olevansa älykäs.
4: Luvassa on oivalluksia.
6: Siis mitä?
4: Epäonnistumisia.
7: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
4: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
8: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
4: Suurmestari comeback. Nyt MTV Katsomossa.
9: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä teesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
13: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
14: Marabu.
15: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
16: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
19: Nyt on kyllä hyvä.
18: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
19: Näppärämpää.
18: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
19: Hei joo!
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
22: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
23: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
22: No sitten.
24: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
1: Kasari, 80-luvun

0: Minna O ja Lomaromanssit top 80 lista.
1: Lomaromanssit top 80 lista sija 53. Siellä on Madonna ja La Isla Bonita suoraan Lomaromanssista. La Isla Bonita Espanja ja tarkoittaa, että kaunis saari. Hauska tarina tämän biisin taustalla. Sanoista nyt puhun Belitsen saarelle. Kappale Kuulijat vie saarelle, jossa Madonna ei ole koskaan käynyt. Kappaleesta emme tiedä, jos se nykyään, mutta ainakaan ennen tätä biisin tekoa. Kappaleessa lauletaan saaren ihmeellisyydestä, kauneudesta, San Pedro-nimisestä paikasta. Biisissä kuvaillaan trooppista saaritunnelmaa. San Pedro tai kaupungin virkaihmiset ovat osanneet hyödyntää tätä Madonnan biisiä mainonnassa ja kylteissään. Niissä muistutetaan, että tämä on just se Madonnan laulama La Isla Bonita. Kaupunki ja paikallinen turismilautakunta ottivat laulun nimen viralliseksi lempinimekseen. Kun saarella liikkuu, niin täällä Isla Bonita-teksti, niin näkyy kaikkialla tervetulokylteissä, kadunvarsimainoksissa ja matkaesitteissä ja virallisilla matkustussivustoilla. Saaren brändi on rakennettu täysin sen varaa, että se on se laulun saari, kaunis saari. Turisteille myöskin myydään vene- ja sukellusretkiä La Isla Bonita-nimisille aluksille. La Isla Bonita-kappale alkaa sanoilla Last night I dreamt of San Pedro. Se toimii periaatteessa ilmaisena jatkuvana maailmanlaajuisena radiomainoksena ja jos somettajat kuvaa tuota saarta ja laittaa sitten näitä valokuvia jakoon, niin taustalla soi aina tämä Madonnan kappale. Lomaromanssit top 80 listasia 53. Madonna ja La Isla Bonita.

0: Hän on Celine Dion, joka on tehnyt onnistuneen paluun takaisin keikkalavoille. The Power of Love oli tämä, ja tätä ennen kuultiin Madonnaan tuolta lomaromanssilistalta. La Isla Bonita oli viimeisen lisäys. Ja tänään puoli kahden aikaan sitten Minna O. pääsee lisäilemään lisää kappaleita tuonne lomaromanssilistalle. Ja käy heittämässä myös oma lusikka tuohon kyseiseen soppaan, eli kasariradio.fi kautta osallistuja. Ja sieltä voi käydä heittämässä oman ehdotuksen, että mikä ehdottomasti kuuluu tuolle listalle, mikä biisi. Ja sinne voi myös käydä kertomassa omaa tarinaa, jos joku tämmöinen lomaromanssitarina löytyy. Mr. Curry on tulossa ihan kohta, ja sitä ennen vielä käydään juhlimassa vähän aikaa Bangkokissa.
1: Kasari.
2: Moi.
3: Ai moro.
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
3: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
2: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
7: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
5: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
13: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: hyvää huomenta. Tämä oli Murray Head One Night in Bangkok. Täällä Kasarin torstainen aamulähetys. Jässi täällä. Hello, hello, hello. Tuossa lähetyksen alussa ihmetteli sitä, että mitä on tapahtunut mikroaaltouunien kehitykselle, koska ne pitää edelleen samaa meteliä. Siis käytännössä kaikki ne rakkineet pitää samaa meteliä. Yöaikaan, jos haluat jotain pientä siellä syödä, semmoinen yösyöpettelijä, jos sattuu vaikka kotitaloudessa olemaan, mutta muu porukka on nukkumassa, niin kyllä sieltä kuuluu se bling ääni tai sitten se ja uuni, että ne mikroalta uunin luukut ja kaikki muutin kolisee, niin se kuulostaa semmoista vähän niin kuin epäonnistuneelta pankkiryöstöltä, että nyt on kissalan pojat tulossa paikalle tekemään pidätystä, kun meteli on semmoinen. Mutta kyllä tämä tuli viestiä tuossa Mikkolalta muun muassa, että moikka Jääskeläinen, Samsungin uuni kautta mikroyhdistelmä ei pidä ääntä eikä piippaa. Mutta siis, okei, mä tiedän siis tämän kyseisen uuni kautta mikroyhdistelmä, mutta käsittääkseni vie enemmän myöskin sähköä, kun siinä on se uunitoiminto. Ja ilmeisesti joo, kyllähän se vie. Ja ovat vielä myöskin kohtuu kalliita. Ja saihan mä tänne muutamatkin linkit sitten tämmöisestä vähän kalliimmista mikroaaltouuneista. Joo, siis täällä on myös Klasulaita tämmöisen Sagein Quiet Wave 3-in-1 mikroaaltouuni kautta air fryer. Ja hintakin vaan 509 €. Siis siinä vaiheessa mut saa viedä hoitoon, kun mä maksan 500 € mun mikroaaltouunista. Se on ihan varma asia. Siinä vaiheessa kyllä mä oon semmonen potilas, että mut voi aloittaa sama samantienkin johonkin hoitoon. Sitten tämä homma meni myöskin imureihin. Anne laittoi täällä, että mun kokemukseni hiljaisesta imureista on kyllä se, että hiljainen imuri ja kunnon imu ei sovi samaan lauseeseen. Ei kyllä. Joo, se on kyllä totta. Se on kyllä totta. Sitten täällä huomenta. Entäs hiljaista kahvinkeitintä? Juman kekkaa, että se paukkuu ja rätisee, jos pitäisi ihan hiljaa keittää kupillinen tai kaksi. Entäs se kesto? Ikuisuuden. Mut sit hei, tää oli mielenkiintoinen homma. Tää tuli siis Jarkolta viesti, että kokeile painaa 0 tai 1 näppäintä pitkään pohjassa. Useimmissa mikroaaltouuneissa on piilotettu mykistystoiminto. Wow! Eli pidä pohjassa 0 tai 1 ja kato mitä tapahtuu. Tuleeko siitä mikrosta hiljainen versio? Tää oli uutta.
1: Hei ho ja hyvää huomenta. Jässi kylässä Kasarin aamussa.

0: Bill Medley ja Jennifer Warren tässä I've had the time of my life. Täällä tulee Mikroalta uuden käyttövinkkejä. Täällä tuli vielä aivan mahtava vinkki. Jana kertoo, että hän tekee sillä tavalla, että hän tekee illalla kautta myöhään mikrossa lämmittää jotain, niin hän pitää oven avauspainiketta pohjassa samalla kun sulkee oven ja sitten päästään tästä painikkeesta vasta irti. Siitä lähtee tuskin mitään ääntä. Niin jos on semmoinen tosiaan mikro, missä on se painike ja pitää sitä pohjassa jälkeen päästä irti, niin toimihan se toki noinkin. Kello 8 jälkeen otetaan Sheria tosta mukaan ja käydään vähän visiteillä tuolla piippuhyllyn puolella. Mistä on kysymys, niin tästä ihan kohta lisää.
1: Kasari.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Palaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.

0: Kasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-huomenta, tässä kello 8 uutiset. Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestetään tänään Suomen uusien F-35-hävittäjien juhlallinen vastaanottotilaisuus. Paikalla ovat muun muassa presidentti Alexander Stubb ja puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen. Suomi on päättänyt hankkia kaikkiaan 64 kappaletta Lockheed Martinin F-35A-hävittäjiä. Ne korvaavat ilmavoimien nykyiset Hornetit kokonaan vuoden 2031 alkuun mennessä. Uusista koneista kaksi ensimmäistä laskeutui Suomeen pari viikkoa sitten. Terveydenhoidon hoitosuhteen jatkuvuus näyttää toteutuneen yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilussa kohtalaisen hyvin, arvioi Kela. Hieman yli puolet kokeilussa kahdesti lääkärillä käyneistä asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Jatkuvuus huononi, kun tarkasteluun otettiin mukaan kokeilua käyttäneiden asiakkaiden kaikki perustason lääkärikäynnit. Silloin viidennes asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Viime vuoden syyskuussa alkaneessa kokeilussa yli 65-vuotiaat ovat voineet käydä yksityislääkärillä julkisen terveydenhuollon hinnalla. Sveitsin jäätiköt ovat menettäneet lähes viidesosan massastaan viiden vuoden aikana, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta. Vaikka Sveitsin jäätiköt ovat kutistuneet jo pitkään, sulaminen on viime aikoina kiihtynyt merkittävästi. Kuluvana vuonna sulaminen on ollut mittaushistorian toiseksi voimakkainta. Tutkimus perustuu syyskuussa parilla kymmenellä vertailujäätiköllä tehtyihin laajoihin mittauksiin, jotka yleistettiin koskemaan Sveitsin yli 1000 jäätikköä. Ilmastonmuutos aiheuttaa Euroopassa muun muassa kuivuutta, erittäin kuumia lämpötiloja ja jäätiköiden sulamista. Tänään voimaan astuva uusi huoneenvuokralainsäädäntö kieltää automaattisesti tupakoinnin asunnossa, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Muutos koskee myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Jatkossa tupakoinnista on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa, mikäli sitä ei ole sallittu.

0: Knapp ja Cher, hyvää huomenta. Piippuhille podista kävi mulle Jere Jääskeläinen toissapäivänä täällä kyläilemässä ja oli kyllä mukava vierailu. Ja Piippuhille, jos se aikaisemmin on tuttu, niin kyseessä on siis Jere Jääskeläisen ja Samuel Nymanin isännöimä urheiluun liittyvä podcast, joka löytyy Radiosta totta kai. Ja muistakin paikoista, muun muassa YouTubesta ja niin edelleen. Ja mielenkiintoinen vieras tulossa huomenna. Uusi jakso ilmestyy ja siinä on tulossa Jarkko Ruutu vieraaksi tuohon tulevaan jaksoon, joka julkaistaan siis huomenna perjantaina. Jarkko Ruutu, ex-jääkiekkoilija, nykyään Buffalo Sabresin Euroopan kehitysvalmentaja. Pelannut tosiaan pitkän uraa NHL:ssa ja myöskin täällä Suomessa SM-liigassa. Ja siellä muun muassa Jarkon kanssa riittää juttua, mitä hän tekee tuossa nykyisen duunin osalta. Nuorten pelaajien koutsaamisesta puhutaan, NHL:stä totta kai ja sitten myös kotimaan liigasta. Ja tässä nyt seuraavana pieni maisteena tulevasta. Eli huomisessa jaksossa Jarkko Ruutu pääsee muun muassa kertomaan ajatuksia, mitä hän haluaa kokea ja nähdä tulevassa Stadin derbyssä.
1: Piippuhyllypodi. Pukukoppipuhetta urheilusta penkkiurheilijan silmin.
2: Ensimmäinen derby ensi viikolla, 8. päivä. Mitä ajatuksia, mitä odotuksia tähän näe?
3: Joo, sika, siis tosi kiva. Ei siis mun mielestä niinku veikkaa, että se rummutus alkaa jo. En mä tiedä, onko se alkanut
4: ihan. Eikö se lakanoilla jo alkanut ainakin tässä narripäädyssä, anteeksi, jokerifanien päädyssä, niin
3: Ei siis mun mielestä se on tosi hyvä. Mä uskon, että siinä on kova lataus ja että niin toivottaa, että on vähän niin kuin ilotulitusta.
4: Luuletko, että tuossa pelissä tulee ylilyöntejä?
3: Toivottavasti. Kyllä mä ainakin toiveen tulee.
0: Sellaisia odotuksia siis Jarkko Ruudulla. Ja sitten hän kertoi myöskin, että hän kun on värikäs pelaaja ollut tietysti omalla urallaan,

0: Niin mitä hän sitten vastasi, kun tuolla jäähuaitiassa kävi istumassa ja katsomo huutelijat oli sitten aika vahvasti siellä myöskin ottamassa roolia, niin mitäs hän näille sankareille vastasi?
1: Tuleeko sinulle mieleen mitään ikimuistosta huudausta, minkä olisi kuullut esimerkiksi, kun on siinä vaihtoaitiossa tai olisi jäähyboksissa, että joku sieltä siitä yleisöstä niin antaa jonkun napakan palautteen?
2: Joku huuteli, mä huutelin aina takaisin.
1: Niin, sä oot myös tapellut siellä vaihtoa, kun jäähyaitiossa ihmisten kanssa.
2: Joo, mä huutelen, että mä usein, itse asiassa tämän Matti Seppo Mäkelä, että joku huusi sille, Hussille pelissä on katsoja, niin sitten se kuittasi sieltä, kiitos, että maksan sun palka.
3: Niin legendaarinen tuomari.
2: Joo, ja sitten on näitä kaikki vaihtoja. Mä käytin sitä joskus vaihtoja, se on, että kiitos, että mä oon tosi tyytyväinen, että se maksat mun palka. Sitten jos mä sanon, tiedätkö mitä eroa meillä on, jollakin fanille, että se, että sä maksat siitä, että sä tuut tänne ja paat ton painon päälle, ja mulle maksaa siitä, että mä paan tämän painon päälle. Että meillä on pikkainen. Niin se yleensä aika paljon hiljaa siinä.
4: Jere Jääskeläisen ja Samuel Nymanin piippuhyllypodi osoitteessa reijo.fi ja YouTubesta videon kerran.
0: Näin on. Piippuhylly-podcast kannattaa siis tsekata ehdottomasti, ja uusi jakso, jos Jarkko Ruutu mukana, julki huomenna.

Blondi, tässä Call Me. Hyvää huomenta. Ja tänään torstaina monenmoista tapahtuu totta kai täällä kasarin aamussa. Tuossa tulossa toi yhden sanan leffakisa vielä myöhemmin tänään. Ja sitten tässä olisi kuvia myös se, että Seikaset toive päästään kuulemaan 9:30 aikaa. Ja se siis vielä pari kertaa myöhemmin tänään. Se kuullaan 3 päivässä toi kyseinen osio. Vinyli vastaan. Vinylikamppailu selvitellään totta kai myös. Ja se selviää sitten tuossa 10:30 aikaan. Ja ihan kohta olisi täällä aika avata musta laatikko. Joo, mustalaatikon mysteeriin päästään sukeltelemaan ihan kohta. Ja jälleen täällä olisi näyte tarjolla. Mites pitkä näyte muuta tänään on? Onko tää nyt haastava sitten vai miten mahtaa olla? No se on 3 sekuntia. Ei kuulosta itse asiassa kauhean pahalta. Mutta me tiedetään, että nämä tämmöiset pidemmätkin näytteet, kun yleensä se on 1-2 sekuntia, niin on ollut välillä vähän hankalia. Mutta nyt kuullaan kuitenkin ja keskitytään hetki aikaa muihin juttuihin. Nautiskellaan tämä seuraava hieno laulu nimeltään I Like Chopin. Ja se esittää meille Gazebo. Hyvää huomenta. Kasarin torstaiaamusta.

0: I like Chopin tässä Gazebo torstaisesta aamusta. Hyvää huomenta vaan täältä Kasaristudiosta. Gazebo on muuten ollut mukana myös parillakin kasariristeilyllä aiemmin. Ja neljäs risteilyhän on tulossa. Ensi viikon lauantaina lähdetään. Se on 10.10. Ja täällä alkaa pikkuhiljaa siinä kuuluisessa saamukammassa ne piikit vähentyä. Ja kohta päästään sitten bailaamaan vuorokaudeksi. Jos oikeasti nyt mietit, että pitäisikö lähteä, niin nyt on aika tehdä se päätös. Ja mä väitän, että kyllä kannattaa lähteä. Jos yhtään semmoinen kasarimusa ja samahenkinen porukka kiinnostaa, tosta erityisesti tosta niinku porukasta on tullut paljon viestejä jälkeenpäin, kun on kysellyt vähän, että mikä on ollut tuota parhaita juttuja, niin se, että semmoinen tietynlainen yhteisöllisyys paistaa vahvasti sieltä läpi ja paljon samahenkisiä ihmisiä kokoontunut yhteisen asian äärelle, niin eihän siitä voi saada mitään muuta kuin pelkkää hyvää aikaa. Ja se siis lähtee 10.10. liikenteeseen toi Kasari risteily Vol 4 ja matkapojat.fi kautta Kasari auttaa sitten lisäinfojen osalta. Me kuullaan Carsilta Drive seuraavana ja sen jälkeen on mustan laatikon mysteerin aika.
1: Kasari.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
2: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
1: Käytettäväksi ne on tehty.
2: Mut kuka hoitaa tiskit?
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: Tampere?
5: Myös.
6: Tampere?
5: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
6: Siis Oulussakin.
5: On, on. Ja osoite on. Vaasansähkö.fi.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
8: Nyt on kyllä hyvä.
7: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
8: Näppärämpää.
7: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
8: Hei joo!
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
11: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
12: Mennään!
13: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
14: No niin, isä.
15: Joo.
14: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
15: Mm.
14: Ja mitä me ei tehdä?
15: Potkita renkaita.
14: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
15: Että mites ne täyttökustannukset?
16: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
17: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
21: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
22: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
23: Tää hyvältä näyttää.
24: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
25: Kyllä voidaan.
24: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
26: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
27: Radiokanavasi on Kasari.

0: Mercy Drive tässä 8.30 ja täytyy sanoa, että on vähän lievästi jopa innoissani. Team Suini, joka hyvin usein on mukana täällä, oikeastaan joka aamu on mukana tässä mustalaatikon mysteerissä arvailemassa biisiä, niin hän laittoi tuossa äsken viestiä, että Team Suini tulee edustamaan risteilylle, kai sunkaan saa belfiet. Totta kai saa, me ottaa monta belfietä. Jos mietit, mikä ihme on belfie, niin selfie, jos tiedät, niin sehän on kasvokuvista otettu sillain niin kuin itse kuva, niin belfiessä sitten toi takalisto on ehkä enemmänkin pääosassa.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Let's take a belfie. No mitäpä jos ei, vaan lähdetään mustan laatikon pariin kuitenkin tässä vaiheessa. Se olisi aika arvuutella jälleen Kasarilta tuttua kamppaletta ja kuulet kohta yhden näytteen. Ja sen jälkeen pitäisi arvata, että mikä on kappaleen nimi ja kuka sen esittää. Ja jos tämä 3 sekunnin näyte ei kerro riittävästi, niin täällä on kyllä nippu vihjeitä tulossa. Mulla on sekä esittäjästä että kappaleesta löytyy molemmista 3 vihjettä, eli kyllä täällä vihjeitä on kyllä reilusti, eli runsaasti, mutta ei mennä niihin vielä, kun ollaan ensin tämä kyseinen näyte, joka on tänään siis 3 sekunnin mittainen. Kerro Kasarin WhatsAppissa, mikä biisi on kyseessä, kuka sen esittää, ja lähetä viesti numeroon 044-725-8702. Joku muuten yritti taas eilen soittaa tänne tuohon WhatsApp-luuriin. Mä en pysty vastaamaan siihen, se on ihan hukkaan heitetty aikaa sulta. Älä soita mulle. Me soitamme sinulle. Itse asiassa en kyllä soita edes, mutta laita joka tapauksessa viesti. Hei, tässä tulee näyte. Mikä biisi ja kuka esittää tän? Otas vielä kerran. Mulla on semmoinen tunne, että aika moni saattaisi tämän kyllä tunnistaa, mutta sitten menestää siihen, että löydetään se esittäjä, mutta biisi ei välttämättä tuu mieleen. Onko tämä sitä osastoa? No katsotaan. Todistakaa mut vääräksi. Kertokaa, että joo, kyllä Jassi, sä olet aivan väärässä. Me tiedetään kaikki tämän biisin nimi. Tämä oli maailman helpoin. Kuinka sä kehtaat tehdä näin helppoja mustalaatikon mysteereitä? Tässäkin on se perinteinen, mitä 10 tonnissa, kun riittävän sen saa. Noniin, kaikki on tiennyt. Okei, nyt voin arvuuttelemaan siis WhatsAppin kautta viestillä, mikä biisi on kyseessä ja kuka esittää.
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Samantha Fox, tässä Touch Me, 8.41 on lukemat kellotaulussa. Täällä on aloittu hetki sitten mustalaatikon mysteeri. Ja kyllähän tänne tietäjiä on tullut ihan hyvä määrä, mutta ei tämä nyt ollut sentään semmoinen, että no niin, kaikki on tiennyt tämän.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Nimittäin täältä löytyy tietäjoukossa tänään Heli, Janne, Marko, Hessu, Iceman, Memma, Toni, Team Suini, Katja, Bebbe, Kimmo, Milla, Krister, Antsa, Enni. Sitten täällä on vastannut oikein, täällä on hirveän paljon. Jussi on laittanut ihan oikean vastauksen. Heijari, sitten... Toinenkin Kimmo laittoi oikean vastauksen. Tontsa P löysi sen. Kyllä, Sanne on vastannut oikein. Sitten... Hetkinen. Siinä muuten taitaa ollakin. Onnittelut teille. Mutta kyllä täällä moni vähän lisävihjeitä kaipaa ja ne tulee siis tässä. Kuuntelehan tarkkaan. Niin ja se näytä. Se oli siis tää. Tämän artistin ensimmäinen soloalbumi julkaistiin vuonna 1972, kun hän oli vielä teini-ikäinen. Hänen äitinsä Catherine oli aktiivisesti mukana perheen lasten musiikkiuran alkuvaiheessa ja tämä artisti lauloi myös dueton Paul McCartneyn kanssa kappaleessa The Girl Is Mine. Biisi, jota haetaan, alkaa rauhallisesti ja kasvaa myöhemmin huomattavasti suuremmaksi. Siinä on vahvasti gospel-vaikutteinen loppupuoli ja tämä laulu alkaa sanoilla I'm gonna make a change for once in my life. Mutta mikä on laulu?
1: Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702. Kasari.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Mulla on 8-pack eikä ole lainkaan peräpukamia.
4: 8-pack perseessä.
3: No itse asiassa.
1: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
5: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
6: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
5: Oho, mitäs?
6: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
5: Ketäs oli?
6: Hevisaurus.
5: No nyt!
6: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
5: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
6: Oikein veikattu.
2: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, vuoden upein juhla. Nokia-areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
9: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
10: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Kasari, 80-luvun

0: Born, Natalie Imbruglia. Hyvää torstai-aamua Kasaristudiosta täällä. Kaikki hienosti, aurinkokin paistaa vähän mukavasti jostain tuolta pilvien lamasta. Ihan sillai ujosti tänne studioon sillai, anteeksi, saaks vähän paistaa? No saa, tulla vaan. Ei me sua tässä taas kohta nähdä hetkeen, niin anna tulla vaan, aurinko, näytä parasta. En usko, että kukaan sitä sulle pahastuu. Mustalaatikon mysteerin ratkaisun aika.
1: Kasarin musiikkimaraton, Black Box Mystery. Ja oikea vastaus.
0: Iso kiitos kaikille vastanneille. Kyllä meillä tänään hieno tulos saatiin. Vihden jälkeen tuli lisää, paljon lisää oikeita vastauksia ja saatte siitä nyt myöskin pienet aplodit. Pitää muistaa, että se on arvokasta myös sitten vähän jälkeenpäin sieltä, kun vihjeet tulee, niin se ei tee susta yhtään huonompaa ihmistä, vaikka et saanut siitä ensimmäisestä äänenvihjeestä kiinni. Ja se ensimmäinen äänenvihje oli siis tämä. Kaikki ei tässä ole napattua kiinni, mutta sitten kun kerron lisävihjeitä, niin jo alkoi tapahtua. Mikäs kappale tämä oikein oli? No kyllähän kyseessä on Popin kuningas Michael Jackson, joka tosi monelta kyllä löytyi tuolla jo heti, kun näitä esittäjiä haettiin. Se löytyi kyllä aika nopeasti, mutta biisin osalta oli sitten vähän isompaa pohdittavaa ja kyseessä on Man in the Mirror. Hieno kappale ja uusi mysteeri jälleen huomenna perjantaina, jossa ollaan sitten perjantaina vaihteella totta kai, eli arvotellaan siellä kasarilta tuttua ääntä. Se tulos samalla paikallaan noin 8:30 paikalla. Black Box Mystery ja tietää.

0: Tuttu tapa Michael Jackson tässä biisin loppuun antaa oikein kuunnella palkeesta, revittele kuunnella ja hienoa. Man in the Mirror tänään siis arvottelun alla tässä mustan laatikon mysteerissä. Kello 9 uutisiin. Otan niistä selvyys ihan kohta ja Queenia tulossa heti uutisten perään. Ja halusin myös kertoa yhdestä dokkarista, joka tulee varmasti avaamaan aika monella kyynel kanavia. Sen verran varmasti kipeitä asioita, ajatuksia tulee tuosta mieleen. Ja puhutaan tästä kyseisestä dokkarista ihan kohta.
1: Kasari.
2: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
3: Oliko sulla se uuni päällä?
2: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
3: Ootko ihan varma?
2: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt...
4: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
5: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
6: 1, 2, 3!
5: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
7: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
5: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
8: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
5: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
11: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
14: Marabu.
15: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
19: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
20: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
21: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
22: Kasari. 80-luvun parhaat

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestetään tänään Suomen uusien F-35-hävittäjien juhlallinen vastaanottotilaisuus. Paikalla ovat muun muassa presidentti Alexander Stubb ja puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen. Suomi on päättänyt hankkia kaikkiaan 64 kappaletta Lockheed Martinin F-35A-hävittäjiä. Ne korvaavat ilmavoimien nykyiset Hornetit kokonaan vuoden 2031 alkuun mennessä. Uusista koneista 2 ensimmäistä laskeutui Suomeen pari viikkoa sitten. Alle 21-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamien moottoriajoneuvo-onnettomuuksien määrä on jatkanut vähenemistään tänä vuonna, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui tammi-elokuussa 9, mikä on vähäisin määrä vastaavalla ajanjaksolla 5 vuoteen. Nuorten kuljettajien onnettomuuksissa painottuivat tieltä suistumiset. Suistumisonnettomuudet olivat yleisin onnettomuustyyppi myös kokonaiskuvassa, minkä lisäksi kohtaamisonnettomuuksien määrä kasvoi. Tammi-elokuussa tapahtui yhteensä 109 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa kuoli yhteensä 118 ihmistä. Sveitsin jäätiköt ovat menettäneet lähes 1/5 massastaan 5 vuoden aikana, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta. Vaikka Sveitsin jäätiköt ovat kutistuneet jo pitkään, sulaminen on viime aikoina kiihtynyt merkittävästi. Kuluvana vuonna sulaminen on ollut mittaushistorian 2. voimakkainta. Tutkimus perustuu syyskuussa 20 vertailujäätiköllä tehtyihin laajoihin mittauksiin, jotka yleistettiin koskemaan Sveitsin yli 1000 jäätikköä. Ilmastonmuutos aiheuttaa Euroopassa muun muassa kuivuutta, erittäin kuumia lämpötiloja ja jäätiköiden sulamista. Tänään voimaan astuva uusi huoneen vuokralainsäädäntö kieltää automaattisesti tupakoinnin asunnossa, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Muutos koskee myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Jatkossa tupakoinnista on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa, mikäli sitä ei ole sallittu vuokrasopimuksessa. Lainsäädännön muutos tuo mukanaan myös muita uudistuksia. Esimerkiksi vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus helpottuu.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Sää on tänään poutainen. Maan pohjois- ja länsiosissa pilvisyys voi olla paikoin runsasta, mutta muuten on yleisesti aurinkoista. Päivän ylilämpötila pyörii maan etelä- keskiosassa 12 ja 17 asteen välillä ja pohjoisen lukemat on 10 ja 13 asteen välillä.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.

0: Queen, A Kind of Magic. Hyvää torstai-aamua. Kohta tulossa vähän Madonnaa ja Phil Collinsia myös. Ja voi olla, että jonkun verran kyynel saattaa tirahtaa, kun katselee dokumenttisarja, joka julkistettiin aiemmin syyskuussa Netflixillä nähtäväksi. Kyseessä on Friendly-tähti Matthew Perryn elämästä kertova dokumenttisarja. Se on tulossa lokakuussa. Ja siellä tarkkaillaan tämän Friendly-tähden uraa, yksityiselämää ja sitten totta kai tätä vuosikymmenen jatkunutta kamppailua päihderiippuvuuden kanssa.
1: Making people laugh. It's a world that I want to be involved in.
2: I said, God, you can do anything you want to me. Just please make me famous.
1: I got a phone call.
3: Hello?
1: And I instantly knew my whole life was going to change.
2: But God did not forget the other part.
0: No nyt sitten julkaistaan sitten ensimmäinen traileri tästä tulevasta dokkarista. Ja siellä pääsee sitten ääneen hänen läheiset, hänen sisareensa muun muassa ja pitkäaikaisia ystäviä siellä kertomassa ja puhuu kameralle ensimmäistä kertaa. Ja siellä nähdään sitten myös aiemmin julkaisematonta materiaalia, videoita ja mielenkiintoista dokumenttia siis tulossa. Ja veikkaa, että kyllä tuossa aika herkillä saattaa vetää. 27. lokakuuta tämä julkaistaan ja hänen elämästään nyt tietenkin ja kuolemastaan tiedetään asioita. Eli lokakuussa 2023 hän kuoli ainoastaan 54 vuoden iässä.
4: He spent $7 million trying to get sober. That's how seriously he took his disease.
2: I had people telling me to stop, say you're gonna kill yourself if you keep going like this. And I just didn't know how.
5: The world is saying goodbye to a beloved actor and one of our best friends.
6: How funny he was.
4: When he made people laugh, it made him feel good.
7: To have that connection with an audience is a wonderful, sacred thing.
6: And how we miss him.
2: I miss you guys. I miss all of you.
8: Kasarin aamujen 7-Eleven. Tuottaja Jääskeläinen.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hey. Tulkaa

Phil Collins, Against All Odds. Hyvää torstaita, kuuntelet kasaria. Ja tänään he kuulkaa sitten päästäänkin sportailemaan oikein kunnolla. Minna O. päättelee iltapäivän kello 17 ja silloin täällä kasarin teemaillassa on Sporting Club avautuu siinä kohtaa ja 3 tuntia kuullaan siis treenin keskelle ja lenkkipoluille ja missä nyt sitten ikinä urheilusuorituksia teetkään, tai kenties sitä haikailet, niin sinne osastolle olisi tulossa ihan mukavan kuuloisia lauluja. Muun muassa Gannareita kuullaan tänään siellä. Kello 17 aloitellaan. Tää on mukana siinä 3 tunnin putkessa, samoin kuin myöskin Pointer Sisters. Tää on semmonen biisi, jolla saa lenkkipolle hyvää vauhtia ja tahtia. Ja sit saa myöskin Quiet Riot, kun rautaa nousee. Ja paljon muita herkkupaloja. Mehän genrestäkin riippumatta, niin liikutaan hyvin laajassa maastossa, mutta hyvin sopivaa osastoa. Ja mä kuulin, yksi oli ihan mielettömän hieno, joku oli kertonut, että hän käy esimerkiksi kasaria kuuntelemassa, muun muassa sporttiklubia varmastikin, niin sillä tavalla, että hän lähtee käymään lenkillä, tunnin lenkki, sit kun tulee hidas biisi, niin hän kävelee, kun tulee sit semmonen, keskivauhdikas biisi, niin sit hän hölkkää, ja sit kun tulee tommonen oikein kunnon tykkerä, niin sitten juostaa. Siinä kuulkaa hyvä intervallitreeni. Mutta tämä sitten kello 17 tänään Sporting Club avautuu silloin. Tässä on Airin Kara.

0: Kara, tämä on Flash Dance ja ihan kohta tän aamunen C-kasetti toive tänne kasarin aamuun ja siellä ollaan kuulkaa jekkujen maailmassa. Kyllä siellä semmonen tietynlainen jekuttaminen, kavereiden jekuttaminen ja källittäminen. Kyllä se kertoo semmoista tietynlaista rakkaudesta myös. Että hei, koska olette mulle niin tärkeitä, niin haluan vähän hörkkiä teitä ja härkkiä. Mutta minkälaisesta tarinasta on kysymys, niin mennään siihen ihan kohta. Ja oman toiveen voit jättää totta kai vaikka heti osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Kasari.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: Tampere?
3: Myös.
4: Tampere?
3: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On. Ja osoite on.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Olen miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Tämä on Suurmestari Comeback.
11: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
12: Te voi todistaa olevansa älykäs.
11: Luvassa on oivalluksia.
13: Siis mitä?
11: Epäonnistumisia.
14: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
11: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
15: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
11: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
16: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
17: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
18: Nyt on kyllä hyvä.
17: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
18: Näppärämpää.
17: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
18: Hei joo!
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. I Love Me.fi.
0: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei. Vaan toppatakisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkiä talvesta.
2: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
0: K-auto.fi.
2: Niin.
8: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
16: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Tule
13: tekosyy Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
20: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
21: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
22: Ei olla.
21: Mitä?
23: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
21: No mistä te tuutte sitten?
22: S-Marketista.
24: Elämä on ruokaa. S-Market.
25: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
26: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
27: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
28: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
29: Tää hyvältä näyttää.
30: Kasari. 80-luvun

서 있다.

0: Opettaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Marke viettämässä toiveen ja on jestas sentään. Tässä on vähän päästy jekuttamaan kavereita. Viesti kuuluu Marella näin. Kasarilla kerran kuussa vierailin kavereiden luona Otaniemessä viikonlopun syömässä pepperonimakkaraa. Tämä Stefanin Irresistible oli silloin hitti, minusta hyvä diskobiisi, mutta kaverit eivät tykännyt siitä. Niinpä sunnuntaina ennen kotiin lähtöä viritti heille stereoihin aamuherätyksen Stefanin Irresistiblein soimaan C-kasetilta maanantaina melko aikaisin. Tiesi, että kaverit on laiskoja, joten laitoin vielä toiston päälle, että heidän on pakko nousta sammuttamaan nämä stereot. Nyt täytyy kyllä, Mari, sanoa, että olet kyllä harvinaisen ilkeen herätyksen asettanut ja itsekin mietin nuoruusmuistoja, niin se on ihan hirveetä, kun joku ihme meteli alkaa kuulumaan ja siellä ollaan kenties vähän pöhnässä kautta krapulapäässä sitten aivan pihalla siitä ja ei millään jaksaisi nousta sitä sammuttaa, mutta pakko se on. Kiitos hei paljon tästä muistosta ja C-kasetti toiveita voi jättää siis osoitteessa kasariradio.fi/osallistu.

0: YouTube, With or Without You. Koska tänään on torstai, yhden sanan leffakisa on tietenkin tänään. Ja jästä sentään, minkä leffan päätin valita tälle päivälle. Ja mä odotan mielenkiinnolla, minkälaisia kommentteja tästä elokuvasta tulee. Se voi olla hyvinkin moninaista, sanotaan näin. Mutta mennään tuohon leffakisaan Abban jälkeen. Kohta soi The Winner Takes It All ja sitten aloitellaan.
1: Kasari.
2: Portion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia-areena. Perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
3: Katse eteen ja suupielet ylöspäin.
4: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.
6: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
7: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
8: Oliko sulla se uuni päällä?
7: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
8: Ootko ihan varma?
7: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
9: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
10: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
11: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Mut sä et sen verran kermuperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
15: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
14: Se on muuten, se on ihana.
15: Miksi mä menisin pelaa sateella?
16: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
17: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
18: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
19: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
1: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Sankkahan sieltä Sankon joukkoon mukaan kisailemaan ja arvoottelemaan tuttua elokuvaa yksittäisten sanojen perusteella. Eli täältä sano yksittäisiä sanoja johonkin tuttuun elokuvaan liittyen ja tehtäväsi arvata, mikä on tämä leffa nimeltään. Ja kun jotain ajatuksia tulee, niin laita sellainen WhatsApp kautta viestinä numeroon 0447258702. Näinhän tämä kuvio toimii. Ja älä arvaa useampaa elokuvaa kerralla. Voit aina seuraavan sanan kohdalla toki vaihtaa vastausta. Ja leffa voi olla tosiaan mitä genreä tahansa ja ihan miltä vuodelta tahansa. Ja ei, kyseessä ei ole James Bond-elokuva A View to a Kill, jonka musiikkia tässä taustalla soi. Ei, jotain aivan muuta tänään. Ja ensimmäinen sana, joka tähän elokuvaan liittyy, on mestaruustaisto. Eli mestaruustaisto on elokuvassa hyvin, hyvin keskeisessä roolissa, mutta mikä on nimeltään tämä leffa? 0447258702 on WhatsApp-numero. Antaas tulla valistuneita veikkauksia.
1: Kasarin aamut ja kevään ensi kukkanen, tuottaja Jääskeläinen, 7:stä 11.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Vieläkö muistat tämän? Isoimmat Italo-hitit. Saksaa unohtamatta. Kasari perjantai ja Kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai

0: Brannigan, Self Control. Ja yhdessä leffakisa on tullut paljon, paljon arvauksia. Paljon, paljon hyviä arvauksia. Annan ensimmäisen sanan leffakisassa ja se oli siis mestaruustaisto. Ja ei varmaan yllätys, aika moni täällä on veikannut tietenkin nämä urheiluaiheisia elokuvia. Ihan hyvä. Hyvä lähtökohta varmasti ton sanan osalta ja täällä on arvauksia sadellut hirvittävän paljon. Täällä on muun muassa Mighty Ducks, eli mestareita veikattu, lämäriä. Täällä on hirveän paljon näitä urheilaisia. Täällä on Rockia löytyy, Karate Kidia ja mikään näistä ei kuitenkaan oikein. Ja kukaan ei ole myöskään arvanut vielä tätä tänä päivästä elokuvaa. On toisen vihjesanan aika. Ja toinen sana, jonka lisään nyt tähän soppaan, on tulokas. Eli mestaruustaisto ja tulokas on sanat, jotka liittyy tähän elokuvaan, mutta mikä on leffa? Jos jo veikkasit, kannattaa miettiä uutta arvausta, koska kukaan ei vastannut vielä oikeaa vastausta. Ei tullut siitä yhdeltäkään teistä, eli uutta arvausta vain kehiin. Mutta mikä leffa? Mestaruustaisto ja tulokas. Kohta 10 uutiset ja sen jälkeen jatketaan.
1: Kasari.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, xylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Mennään! Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappa sinäkin soppari osoitteesta.
8: Vaasan sähkö.fi.
10: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
11: No mitä se muka auttaa?
10: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
11: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
12: Rusta, niin paljon, niin vähällä.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää uutisista. Alle 21-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamien moottoriajoneuvo-onnettomuuksien määrä on jatkanut vähenemistään tänä vuonna, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui tammi-elokuussa 9, mikä on vähäisin määrä vastaavalla ajanjaksolla 5 vuoteen. Nuorten kuljettajien onnettomuuksissa painottuivat tieltä suistumiset. Suistumisonnettomuudet olivat yleisin onnettomuustyyppi myös kokonaiskuvassa, minkä lisäksi kohtaamisonnettomuuksien määrä kasvoi. Tammi-elokuussa tapahtui yhteensä 109 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa kuoli yhteensä 118 ihmistä. Tietoturvayhtiö F-Secure ja sen tytäryhtiöt aloittavat muutosneuvottelut, jotka koskevat kaikkia tehtäviä, yksiköitä ja toimipaikkoja. Yhtiön arvion mukaan muutosneuvottelut voivat johtaa 145 tehtävän loppumiseen. Näistä Suomessa on enintään 58 ja muissa maissa enintään 87. Yhtiöllä on maailmanlaajuisesti lähes 600 työntekijää. Muutosneuvotteluiden taustalla on F-Securen mukaan toimintamallin uudistaminen. Yhtiö aikoo esimerkiksi lisätä tekoälyn käyttöä työn suunnittelussa ja toteutuksessa, tiedotteesta ilmenee. Viron presidentti Alar Karis vierailee tänään puolisonsa Sirje Karisin kanssa Helsingissä ja tapaa illalla presidentti Alexander Stubbin ja tämän puolison Susan Ines Stubbin. Karis jättää tehtävänsä tässä kuussa. Vierailu Suomeen on osa jäähyväisvierailuiden sarjaa, jossa Viron presidentin kanslian mukaan Karis matkustaa Virolle tärkeisiin liittolais- ja naapurimaihin. Viron seuraavan presidentin Ylle Madisen on määrä vannoa virkavalansa 12. lokakuuta. Iltavirkkujen riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle on

0: Uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Kasarin sää.
2: Sää jatkuu poutaisena maan pohjois- ja länsiosissa. Pilvisyys voi olla paikkoja runsasta, mutta muuten on kyllä yleisesti aurinkoista. Päivän ylin lämpötila pyörii maan etelä- keskiosassa 12 ja 17 asteen välillä. Pohjoisessa on asteita 10-13.
1: Kasarin sää.
3: Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.
2: Erinomaista torstai-aamua täällä yhden sanan leffakisa on käynnissä ja kaksi ekaa sanaa jaettu, mestaruustaisto ja tulokas. Mutta mikä on nimeltään elokuva?

The One I Love. Tämä oli R.E.M. Ja torstaiseen tapaan täällä yhdessä leffakisa on ollut jo hetken aikaa käynnissä. Ja tänään on kuulkaa tiukassa. Tänään on tosi tiukassa. Veikkauksia on tullut tosi paljon. Hienoa työtä. Arvauksia on tullut. Ja tää on hyvin voinut ratketa, mutta ei. On hankala. Mestaruustaisto ja tulokas on sanat, jotka liittyy tähän elokuvaan. Mutta mikä on nimeltään tämä elokuva? Miten tämä voikin olla näin vähän vaikea tänään? Mutta mehän tykätään haasteesta. Mä annan kohta kolmannen sanan. Ja voin ilokseni kertoa, että vaikka ensimmäisen sanan jälkeen ei kukaan vielä antanut oikeaa vastausta, niin nyt toinen sana kohdalla, oli siis tulokas, tuli kaksi oikeaa vastausta. Eli kaksi teistä, jotka on osallistunut, tietää tämän elokuvan, tai ainakin arvanut oikein. Ja täällä on tämän viimeisimmän sanan, eli tulokas jälkeen, tullut aika monelta veikkauksena autot, mutta sekään ei ole oikea vastaus. Annapa siis kolmannen sanan. Ja mä uskon, että tää alkaa sitten tiputtelemaan niitä oikeita vastauksia jo vähän enemmän. Eli mestaruustaisto ja tulokas ovat sanoja, ja ne saavat joukkoonsa kolmannen sanan, joka on kart. Ja se kirjoitetaan C-llä. Eli C-A-R-T, kart. Mikä leffa voisi olla kyseessä? Mestaruustaisto, tulokas ja kart. Siihen liittyy 0447258702.

0: Connells, 74-75. Ja yhden sana Leffa Kisa. Se on kuulkaan ratkennut. Se oli tää kolmas sana, mikä se lopulta sitä ratkas. Kolmas sana, mikä annoin, oli siis CART. Kirjoittaa C-llä C-A-R-T. Mestaruus, taisto ja tulokas oli ne kaksi edellistä sanaa, mutta CART sitten tää homma läsäytti isosti levälleen. Heikki P., Hannibal, Tuikku, Team Suini, Jesse, Marjo, Heijari, Toni, Bebbe, Mikko I., Kirsu, Tunturikaiku, Joona, Kim, Heidi ja Klasu on tienneet. Ja mikäs tää leffa nyt sitten oli? Joo, tänne tuli aika paljon näitä urheiluaiheisia vastauksia ja sinä sä oot kyllä ihan jäljellä ollut, koska kyseessä on vuonna 2001 valmistunut moottoriurheilun maailmaan sijoittunut elokuva, jonka ohjasi Reni Harlin pääosassa Burt Reynolds, Sylvester Stallone ja kyseessä on elokuva nimeltään Driven. Ei ole näitä Harlinin ehkä onnistuneimpia ohjauksia tämä. Ja tää leffahan, joo, kärsi aikamoisia kasvukipuja. Sen piti alun perin sijoittua muun muassa Formula 1, mutta jouduttiin lopulta vaihtamaan sitten amerikkalaiseen kart racing-sarjaan. Joo. Ja itse elokuvasta nyt ehkä, mitä siitä voisi sen verran sanoa, niin kyllähän se siinä kohtaa aika monella lensi kaukosäädisenä kuuluisaan nurkkaan, kun yhtäkkiä se lähdettiin ajaa siis näillä formula-autolla siellä Chicagon kaduilla. Ihan normi liikenteessä. Ja siinä kohtaa moni tulee varmaan se, että hohoja.
1: How you doing? I'm Joe.
2: How you doing? Nice run out there.
1: Thanks, it's okay.
2: Hey, listen, I like Memo. He's a good guy, good driver. Just want to let you know that. I didn't have any problem with him at all. Two out of three, huh?
1: Hmm. Jimmy, wanna you and me go grab a cup of coffee and maybe talk some strategy?
2: The strategy is simple. He drives, you block. You block, he wins. Look, we gotta hit it. We got a big time publicity blitz.
3: Yeah, you probably push that back, can't we, Jimmy?
2: Come on, buddy. It's part of the gig. It's part of the contract.
1: See you later.
2: If you got anything, just channel through me, okay? I channel well.
1: Appreciate that.

0: The Primitives, tämä oli Crash. Sopii hyvin tuohon Driven-elokuvan jälkeen, että arvoteltiin tänään yhden sanan leffakisassa. Onhan se aika kauhea pökälle kyllä se leffa. Pakko myöntää. Mä veikkaan, että Renny itsekin myöntää, että no ei se kyllä ollut mun parhaimpia. Siellä on muutama muukin kyllä, mutta on siellä hyviäkin ohjauksia ja siinä mitään. Kim Wildea kuullaan kohta ja sen jälkeen kuuluu joko tämä. Eli Heart Alone tai sitten Gazeboon Masterpiece. Koska nämä otti toisestaan mittaa vinyli vastaan vinylissä ja tulos selviää ihan kohta.
1: Kasari.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
6: Kesäkuiskaaja.
5: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
6: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
5: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
6: Tai sit keksijät on ite.
7: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Ei kun morjasta pöytä.
9: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
9: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
10: Joo, minkälaisia?
9: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
10: Joo.
9: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
10: Joo.
9: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
10: En. Tuun.
11: Tule muu ilon. Uudet Mask Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
12: Yksi, kaksi, kolme!
11: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
13: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei oo.
11: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
14: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
11: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
15: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
16: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
17: Nyt on kyllä hyvä.
16: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
17: Näppärämpää.
16: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
17: Hei joo!
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Low battery. Fine charging station.
19: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
20: K-Auto, miten voin auttaa?
21: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
20: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
21: Ok, eli vain yksi appi.
20: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
21: Olenhan vanha appiukko.
22: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
23: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
24: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
23: Mä voin soittaa.
24: Ei sun tarvitse soittaa.
23: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
25: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
4: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
26: Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
27: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
28: Kyllä voidaan.
27: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
29: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
30: Radiokanavasi on kasari, kivoin.

0: Kim Wilde. Tämä oli You Came. Ja sitten vinyli vastaan vinyli ratkaisuun. Ääniä käytiin antamassa Kasarin Instagramin storeissa. Kiitoksia vaan kovasti kaikille äänestäneille. Ja nyt on lopputuloksen julkistamisen aika.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Ja eilen siellä vastakkain olivat Heart Alone, hieno ballaadi, ja vastassa Gazebo, ja yksi hänen isoja hittejään. Masterpiece Gazebolta, ja kyllä täällä tulos on hyvin hyvin selkeä. 75% on tänään sitä mieltä, että kyllä me tämän ballaadin perään tänään mennään. Ja haluaa kuulla tämän Heartin hienon Alone. Uusi äänestys tulossa, siihen päästään vielä ennen kello 11, ja pidä ihmeessä kasari päälle ja muista seuraa meidän somekanavia, siellä me ollaan myös.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love. Oikein hienoa torstaista aamupäivää täältä kasarilta. Se on kohta mun aika tästä poistua muille maille ja Minna Autola jatkamaan sitten myöhemmin iltapäivässä. Mutta sitä ennen päästään vielä kahteen vinyli vastaan vinyliehdokkaaseen vähän paremmin tutustumaan. Eli kaksi laulua päätyi Instagramissa jälleen vastakkain ja se enemmän ääniä saanut soi huomenna perjantaina kello 10.30, kun ollaan siinä jo, no, ehkä lähtökuopissa lähdössä kohti viikonloppuviettoa.
1: Kasari.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: Tampere?
3: Myös.
4: Tampere?
3: Kyllä. Kurkkaa osoite.
4: Siis Oulussakin.
3: On, on. Ja osoite on.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
8: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
0: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
14: 8-pack perseessä.
0: No itseasiassa.
15: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
12: R-A-Y-O. Radio.
16: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
18: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
19: Liikku.fi.
20: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
21: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
22: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: All That You Want, Ace of Base. Ja onhan sulla meidän somekanavat hallussa jo. Jos et vielä seuraa, niin käy nyt vähän tykkää. Ei säälistä. Siis jos et sä somessa herran aktiivinen, käy silti. Käy silti seuraamassa meitä. Pyydän. Ja se on oikeasti hyvä paikka. Siellä pääsee myös äänestämään musiikkia tälle aamulähetykseen. Kello 10.30 soi Vinyli vastaan Vinyli voittaja ja nyt on äänestys jälleen siellä irti.
1: Vinyli vastaan Vinyli.
0: Eli kerrohan nyt sitten siellä Instagramin storeissa, että kumpi näistä seuraavista lauluista soi huomenna perjantaina kello 10.30. Raskaan duunin raatajille siellä olisi ainakin Donna Summer, She Works Hard for the Money. Ja vastassa Phil Collins vähän tämmöisellä kepeämmällä vaihteella. Two Hearts. Oikein iloinen tällainen, hyvän tuulinen. Kyllä tämmöisäkin tahtia olisi kiva lähteä siinä jo aloittelee vähän mielessä jo ainakin viikonloppu. Jos ei nyt siinä puolentoista aikaan vielä pääse, niin ainakin sitten silleen vähän mielessään kepeästi tansahtelemaan. Mutta kumpi se on sun mielestä? Mennäänkö raskaan duunin raatamisella vai haluatko kenties sitten vähän kepeämpää Phil Collinsia? Nämä ehdokkaat sieltä nyt Instagramin storeista löytyy ja voittaja soi tietenkin huomenna kello 10.30.
1: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

Näin se on. Kasarin aamulähetys tulee päätökseensä ja yksi biisi mulla on tässä vielä jäljellä. Sen jälkeen aamu on saatu pakettiin ja huomenna perjantaina sitten aloitellaan viikonloppua täällä 7:00 alkaen. 11:00 asti täällä sun kanssa Kasarin aamu tuttuun tapaan ja on siellä tietenkin myöskin iltapäivä tulossa. Minna on seurassa ja Kasari perjantai 17:00 alkaen. Nämä on ne meidän perjantai-kuviot, mutta me ei mennä sinne vielä, koska tänään on paljon juttuja käytävänä, kuten muun muassa toi Kasari iltapäivä, joka aloittaa 13:00 ja siellä Minna sun kanssa listailemassa siellä näitä hyvinkin lomaromanssi henkisiä kappaleita, joita pääsit itsekin äänestämään tuolla osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu. 11:00 uutisiin päästään tässä Queenin matkassa ja uutisten jälkeen tulossa muun muassa Julie Cruz, Tina Turner, Desireless ja Toto, eli erittäin hyvältä näyttää. Oikein nautinnollista torstain jatkoa, jos aurinko siellä tänään sua hemmottelee, niin nautiskeli ihmeessä hänestä. Mun puolesta oikein mukavaa torstain jatkoa huomiseen.

0: Kasari.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä...

0: Uilo, ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
0: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
1: Joo, minkälaisia?
0: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
1: Joo.
0: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
1: Joo.
0: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
1: En. Tuun.
2: Tule muu ilon. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
3: Nyt on kyllä hyvä.
2: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
3: Näppärämpää.
2: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Lähes 70% suomalaisista yritysjohtajista arvioi yrityksensä näkymät seuraavan vuoden aikana myönteisiksi, kertoo Danske Bankin tutkimus. Lähes 60% johtajista uskoo henkilöstömäärän kasvavan tulevan vuoden aikana. Suomessa toimivilla yrityksillä on kuitenkin maltillisemmat pitkän aikavälin kasvutavoitteet kuin muissa Pohjoismaissa. Myös kauppakamareiden tekemän kyselyn mukaan yritysten kasvuodotukset ovat nousseet ennätystasolle. Myönteisyys on lisääntynyt siitä huolimatta, että Lähi-idän kriisin pitkittyminen heijastuu energian hintoihin. Terveydenhoidon hoitosuhteen jatkuvuus näyttää toteutuneen yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilussa kohtalaisen hyvin, arvioi Kela. Hieman yli puolet kokeilussa kahdesti lääkärillä käyneistä asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Jatkuvuus huononi, kun tarkasteluun otettiin mukaan kokeilua käyttäneiden asiakkaiden kaikki perustason lääkärikäynnit. Silloin viidennes asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Viime vuoden syyskuussa alkaneessa kokeilussa yli 65-vuotiaat ovat voineet käydä yksityislääkärillä julkisen terveydenhuollon hinnalla. Pakistanin asevoimat on tehnyt useita iskuja Afganistaniin, kertoo Afganistania hallitseva Taleban. Sen mukaan iskuissa on kuollut noin 10 ihmistä ja yli 10 on haavoittunut. Iskut tehtiin Helmandin ja Kunarin maakuntiin. Pakistan vahvistaa iskut ja sanoo niiden olleen suunniteltuja. Pakistan ei kertonut tarkempia tietoja iskuista, mutta sanoi niiden kohdistuneen taistelijoihin. Afganistan ja Pakistan ajautuivat aiemmin tänä vuonna lyhyeen konfliktiin. Maaliskuussa ne solmivat aselevon, joka ei ole kuitenkaan pitänyt täysin. Iltavirkkujen riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle on noin 70% suurempi kuin aamuvirkkujen, kertoo Oulun yliopiston johtama tutkimus. Tutkijoiden mukaan todennäköisin selitys on iltavirkkujen keskimäärin heikompi terveys. Se voi johtua epäterveellisemmistä elämäntavoista, kuten tupakoinnista ja vähäisemmästä liikunnasta. Biologisen kellon häiriintyminen voi aiheuttaa univaikeuksia. Iltavirkuille kertyy arkena univelkaa, jota he paikkaavat nukkumalla vapaapäivinä pidempään. Tämä altistaa pitkällä aikavälillä terveysongelmille.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Kasari soittaa pressit ja parhaat biisit työpäivääsi non-stoppina.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isäsiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
4: Telia on tosi hyvä operaattori.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
10: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette. Marabu.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
13: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 8,99. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
15: Pase.
16: Niin.
15: Arvaa mitä?
16: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
15: Mistä tiesit?
16: Koska mä oon ammattilainen.
17: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
18: Potissa nyt 106 miljoonaa €. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
20: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
21: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
22: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
23: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
24: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
25: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
0: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
1: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
0: Kyyppyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyyppyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Moikka! Mitäs menee?
7: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
6: No kerro kaikki.
7: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
6: Muistitko syödä kumminkin?
7: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
6: No hyvä.
7: Mut kun nuo pallomeriöverit tuntuu edelleen.
6: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
7: Silläpä sillä.
6: Respect.
8: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
10: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
11: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
0: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
12: Hymyile. Olet turvassa.
13: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
14: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
13: Vaasan sähkö.fi.
15: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Kasari soi kuin silloin ennen.

Mikkel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8.50.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Mennään!
6: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
7: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalatti pussi 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupala pussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista oman kilon kaupasta.
5: Tervetuloa!
8: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
10: Oomi!

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää torstai-keskipäivää. Lähes 70% suomalaisista yritysjohtajista arvioi yrityksensä näkymät seuraavan vuoden aikana myönteisiksi, kertoo Danske Bankin tutkimus. Lähes 60% johtajista uskoo henkilöstömäärän kasvavan tulevan vuoden aikana. Suomessa toimivilla yrityksillä on kuitenkin maltillisemmat pitkän aikavälin kasvutavoitteet kuin muissa Pohjoismaissa. Myös kauppakamareiden tekemän kyselyn mukaan yritysten kasvuodotukset ovat nousseet ennätystasolle. Myönteisyys on lisääntynyt siitä huolimatta, että Lähi-idän kriisin pitkittyminen heijastuu energian hintoihin. Alle 21-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamien moottoriajoneuvo-onnettomuuksien määrä on jatkanut vähenemistään tänä vuonna, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui tammi-elokuussa 9, mikä on vähäisin määrä vastaavalla ajanjaksolla 5 vuoteen. Nuorten kuljettajien onnettomuuksissa painottuivat tieltä suistumiset. Suistumisonnettomuudet olivat yleisin onnettomuustyyppi myös kokonaiskuvassa, minkä lisäksi kohtaamisonnettomuuksien määrä kasvoi. Tammi-elokuussa tapahtui yhteensä 109 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa kuoli yhteensä 118 ihmistä. Sveitsin jäätiköt ovat menettäneet lähes viidesosan massastaan 5 vuoden aikana, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta. Vaikka Sveitsin jäätiköt ovat kutistuneet jo pitkään, sulaminen on viime aikoina kiihtynyt merkittävästi. Kuluvana vuonna sulaminen on ollut mittaushistorian toiseksi voimakkainta. Tutkimus perustuu syyskuussa 20 vertailujäätiköllä tehtyihin laajoihin mittauksiin, jotka yleistettiin koskemaan Sveitsin yli 1000 jäätikköä. Ilmastonmuutos aiheuttaa Euroopassa muun muassa kuivuutta, erittäin kuumia lämpötiloja ja jäätiköiden sulamista. Tänään voimaan astuva uusi huoneen vuokralainsäädäntö kieltää automaattisesti tupakoinnin asunnossa, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Muutos koskee myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Jatkossa tupakoinnista on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa, mikäli sitä ei ole sallittu vuokrasopimuksessa. Lainsäädännön muutos tuo mukanaan myös muita uudistuksia. Esimerkiksi vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus helpottuu.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Kasari soittaa freshit ja parhaat biisit työpäivääsi non-stoppina.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Mennään!
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi/sponsorointi.
8: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä tiesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
12: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
14: Nyt on kyllä hyvä.
13: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
14: Näppärämpää.
13: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
14: Hei joo!
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
16: Liikku.fi. 80 luku.
17: Se paras vuosikymmen.
16: Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Poquito Miguel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Jari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan hoa, maailmassa.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onks sä nähnyt mun puhelinta missään?
7: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
6: Et oo tosissas. Ei.
7: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
6: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt!
8: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
11: Ai Vaasan sähköllä?
10: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
11: Siis näinköhän?
10: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
11: Siis onko Rovaniemellä?
10: Siellä ollaan
11: Tampere?
10: Myös.
11: Tampere?
10: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
11: Siis Oulussakin.
10: On. Ja osoite on.
9: Vaasan sähkö.fi.
12: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
13: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
14: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
15: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!
16: Liikku.fi.
17: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
18: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
19: No mitä se muka auttaa?
18: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
19: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
7: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
11: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
16: Hymyile. Olet turvassa.
0: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat

0: Kasari.
1: Ei kun morjasta pöytä.
2: Uilo ja Ilon päivät. Miten voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
2: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
3: Joo, minkälaisia?
2: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
3: Joo.
2: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
3: Joo.
2: Jep, tuukko hakee Ilonpäiviltä, -20%.
3: En. Tuun.
1: Tule Ilon.
0: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.

0: STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Joidenkin kansanedustajien koteihin on jo tunkeuduttu, kertoo Ilta-Sanomat. Ilta-Sanomien mukaan tekijästä ei toistaiseksi ole selvyyttä. Aiemmin tällä viikolla Ilta-Sanomat kertoi, että eduskuntaryhmien puheenjohtajia varoitettiin viime viikolla salaisessa kokouksessa kansanedustajien koteihin mahdollisesti kohdistuvasta tunkeutumisesta. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho, varapuhemies Paula Risikko ja turvallisuusjohtaja Aaro Toivonen pitävät tänään iltapäivällä tiedotustilaisuuden ajankohtaisesta turvallisuusaiheesta. Tilaisuuden sisällöstä ei ole kerrottu tarkemmin. Suomen ensimmäisiin lukeutuva F-35-hävittäjä esiteltiin tänään Rovaniemellä Lapin lennostossa kutsuvieraille sekä medialle. Äänekäs hävittäjä rullattiin hiljalleen paikalla olleiden eteen ihasteltavaksi. Kaavailtu ylilento oli kuitenkin peruttu turvallisuusvaratoimenpiteenä pilvisen sään vuoksi. Hävittäjän esittelyn jälkeen puolustusministeri Antti Häkkänen puhui lyhyesti. Häkkänen sanoi hävittäjien hankinnan osoittavan Suomen ottavan maanpuolustuksensa vakavasti. Hän totesi hävittäjien vahvistavan Suomen puolustuksen lisäksi koko Naton puolustusta. Arabiemiraattien pääsyyttäjä on kertonut avaavansa tutkinnan eilen Dubaista Israelin Tel Aviviin matkalla olleen lennon tapahtumista, kertoo maan valtiollinen uutistoimisto VAM. Tutkinnassa selvitetään, liittyykö tapaukseen terrorismia. Fly Dubai-yhtiön lentokone teki hätälaskun Saudi-Arabian Tabukiin sen jälkeen, kun koneen lentäjät nujakoivat verisesti ohjaamossa ja matkustajat ottivat koneen hallintaan. Toisen koneen lentäjistä epäillään puukottaneen toista lentäjää kesken lennon. Israelin mukaan lennolla yritettiin terrori-iskua. Iltavirkkujen riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle on noin 70% suurempi kuin aamuvirkkujen, kertoo Oulun yliopiston johtama tutkimus. Tutkijoiden mukaan todennäköisin selitys on iltavirkkujen keskimäärin heikompi terveys. Se voi johtua epäterveellisemmistä elämäntavoista, kuten tupakoinnista ja vähäisemmästä liikunnasta. Biologisen kellon häiriintyminen voi aiheuttaa univaikeuksia. Iltavirkuille kertyy arkena univelkaa, jota he paikkaavat nukkumalla vapaapäivinä pidempään. Tämä altistaa pitkällä aikavälillä terveysongelmille.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Ensimmäinen päivä lokakuuta torstaissa. Ennuste kertoo, että sää on poutainen ja laajalti aurinkoinen. Pohjoisosassa pilvisyys lisääntyy vähitellen. Huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa poutaa ja laajalti selkeätä. Paikoin kuitenkin sumua ja sumupilveä. Yöstä alkaen sitten yleisemmin tätä sumuista. Lämpötila huomenna 13-17. Pohjoisosassa maata illasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä. Ajoittain tihkusadetta. Päivän ylin lämpötila 9-14 Pohjois-Lapissa, paikoin selkeämpi.
2: Kasarin sää. Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaillaan.

0: Iltapäivä yhdentä kello on lyönyt kasarin. Iltapäivä alkaa tästä. Minna, oo täällä. Hei, psaa.
1: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.
0: Fleetwood Macin Little Lies soi tuossa äsken ja U2:n Pride-kappaleilla. Edetään ihan pian. Kummankaan kysymys, aamuvirkku, iltavirkku, puhutaan siitä tänään. Toi kysymys löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista. Mä en nykyään ole oikein kumpaakaan. Tai riippuu siitä, että kuinka aikaisin aamuvirkun pitää herätä. Onko siihen joku määrätty kelloaika? Tai sitten puolestaan, että kuinka myöhään iltavirkun pitää valvoa. Että on iltavirkku. Palataan tuohon ihan kohta. Mutta toi kysymys löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista. Nyt mennään vuoteen 84. Tää on U2 ja Pride. Mukavaa lokakuun eka päivää.

0: siis oikeesti? Kaa, kumman kaa?
1: Kasari! Kumman kaa? Kysymys kyselee tänään, että aamuvirkku vai iltavirkku? Mä en nykyään ole kumpaakaan tai riippuu siitä, että kuinka aikaisin aamuvirkun pitää herätä, että on semmonen tai puolestaan, että kuinka myöhään iltavirkun pitää valvoa, että on iltavirkku. Yritin tuolta kaivella, niin ei tuohon mitään suoraa vastausta löydy. Täsmällistä kelloaikaa iltavirkkuudelle ei ole määritelty, mutta tyypillisesti iltavirkut valvoo arkisin puolelle öin tai sitten huomattavasti pidempään ja kokevat olevansa kaikista eniten energiaa täynnä kello 18 eteenpäin aina tuonne kello 22. Sitten toi aamuvirkkuus tarkoittaa yleensä sitä, että herää luonnostaan virkeänä aikaisin aamulla. Tyypillisesti viiden, aamu viiden.

0: ja 7 välisenä aikana. Mutta mitään virallista minuutilleen määriteltyä kelloaikaa myöskään tälle virkkuudelle ei ole annettu. Mutta keskeistä on se, että vireystila saavuttaa huippunsa aamupäivällä. Ja sitten ollaan väsyneitä jo suhteellisen aikaisin illalla.
1: Kummankaan äänestä suosikkiasi Kasarin instassa, @kasariradio. Kasari!
0: Siinä joitain määritelmiä. Aamuvirkku, iltavirkku. Kun mä mietin, niin en mä nyt ole kumpaakaan. Luonnollisesti herään 8 pintaan, viikonloppunakin joo. Ja kaikista eniten mua väsyttää kello 18. Iltavirku, energia alkaa vasta silloin. Ja en mä koskaan 6 tai 5 aamulla ihan automaattisesti herää. 3-4 toki. Miettimään asioita, jos joku huolettaa. Mutta se ei liitty virkkuuteen. Se liittyy ihan johonkin muuhun. Mä otan mielellään viestiä vastaan. Noi viestit tulee tänne Kasarille WhatsAppilla 044-725-8702. Aamuvirkku vai iltavirkku? Kumpi oot? Tina Turner on tää.

Energyn iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: kanssaan Everlasting Love, Toni Braxtonin Unbreak My Heart soi tossa ihan kohta. Ja sitten lomaromanssit top 80 lista. Listahissi pysähtyy tänään sijalle 52. Kasariradio.fi kautta osallistu, niin sitä kautta pääsee näitä tarinoita kertomaan ja myöskin äänestää sitä omaa suosikkia. Sillä on semmoinen sarake, mistä voi myöskin ehdottaa sitten listalle kappaleita. Ja sen jälkeen otetaan palautetta. Kummankaan kysymys kyselee, että iltavirkku vai aamuvirkku. Mä luen tähän kohtaan nyt Sampan viestin. Hän kirjoitti, että olin itse ennen iltavirkku. Mutta se nyt johtui siitä, että olin koukussa videopeleihin ja nettiin ylipäänsä. Kun tiesi, että illalla sai noita asioita tehdä, niin silloin oli kaikista virkeimmillään. Kaikki se kiva oli siis laitettu sinne illalle ja yölle. Joten silloin halusi olla myöskin hereillä. Kiitti viestistä, noita voi laittaa, mä luen kohta lisää.
1: Kasari. Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
2: Olet turvassa.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: Tampere?
4: Myös.
5: Tampere?
4: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
5: Siis Oulussakin.
4: On, on. Ja osoite on.
3: Vaasan sähkö.fi.
6: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
7: Yksi, kaksi, kolme!
6: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
8: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
6: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
9: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
6: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
13: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
14: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. I Love Me.fi.
15: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
17: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
18: Nyt on kyllä hyvä.
17: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
18: Näppärämpää.
17: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
18: Hei joo!
17: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Minna O. ja Lomaromanssit Top 80 lista.
1: Lomaromanssit Top 80 lista, sija 52. Oisko hetki aikaa mölytä? Sijalle 52 on äänestetty Pat ja Maikin Let's All Chant. Tämä kappale on keksitty yökerhon äänistä. Yökerhon meteleistä, joka tuntuu sattumoisi olevan melko samankaltaista hauskanpitoa ympäri Eurooppaa. New Yorkin klubimusaa biisi on Michael Checker Bandin diskoklassikko Let's All Chant, jonka sitten brittiläiset DJ:t myöhemmin levyttivät, eli Pat ja Mike. Vaikka klubit eivät varsinaisesti kuulosta romanttisen hämyisiltä paikoilta, niin klubeilla jos missä. Yöelämä on kiivasta ja lyhyitäkin suhteita saattaa syntyä. Puhutaan nyt listan teeman mukaisesti vaikka lomaromansseista. Ibizan kuuma yö ja ulkoilmadiskon tanssilattia sykkii basson tahdissa. Saarella unohtuu arjen kiireet varsinkin, kun DJ laittaa soimaan tutun bassokuvion. Let's all chant. Anteeksi tosta. Lomamatkalla vahdon täyttämässä vaahtobileissä voi katseet kohdata ja illan päätteeksi saattaakin olla toisen tyyppinen. Vähän rauhallisempi lomaromanssi edessä. Tai sitten ei, joka ilta sinne, mistä kaikki alkoi. Kappale, jonka huuto on yhteinen salakoodi. Let's all chant. Lomaromanssit Top 80 listasia 52. Pat ja Mike, Let's all chant.

0: Äänestä oma suosikkisi Kasarin lomaromanssi top 80 listalle osoitteessa kasari.fi kautta osallistu.
1: Sellainen Patsy Maikin Let's All Chant. Lomaromanssi top 80 listalle, äänestetty siellä 52. Huomenna lista jatkaa sitten samoihin aikoihin ja sille ollaan siellä 51. Ensi viikolla päästään top 50. Sitten päiväiseen puheen aiheeseen aamuvirkku, iltavirkku. Toi Leppi kirjoittaa, että 0404:30 joka aamu ilman kelloa, vaikka vetäisi kunnon pörhelöt. Ei nukuta ennen aamuyötä. Tämä on toinen viesti tässä lähettäjän nimeä. Ei nukuta ennen aamuyötä tippaakaan. Aivan sama, mitä teen tai en tee. Tätä on jatkunut 40 vuotta. Tuskin tulee koskaan muuttumaan. TVn katsominen tai ei-katsominen ei auta, pelejä en pelaa. Ensimmäisen älypuhelimenkin hankin vasta muutama vuosi sitten, ei mitään vaikutusta mihinkään suuntaan. Olen pirteimmilläni ilta 9:00 aamu 3:00. Vaikka olisi pakko herätä aikaisin, niin silti piristyy aina illalla. Kasari! Klasu on ollut lentokonehuumassa, lentokoneteemassa koko aamun. Kirjoittaa viestiä, että mä oon viimeiset 2 tuntia seurannut Rovaniemeltä live-striimiä F-35-juhlallisuuksista. Stubbin uusi Goldsingon Maverick ja sai Lockheedin Martinin toimarilta lentäjien lammaskaulus nahkatakki. Oho, tuliko pilottilasit myös? Mitäs muuta siellä on? Top Gunissa. En ilmitä hattuja lue. Kypärä! Saiko kypärän? Saiko hävittäjässä käytettävän kypärän?

Adams, Run to You. Better Boys in Opportunities kuullaan tuossa kohta. Ja Abba olisi myöskin tulossa One of Us. Aamuvirkku, iltavirkku, noi viestit tulee tänne kasarille WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero meille on 0447258702. Laura kirjoittaa, että ehdottomasti aamuvirkku, että vaihda jo alkuillasta pyjaman päälle ja mene aikaisin sänkyyn lukemaan. Tänäänkin on herännyt 04.30, vaikka ei olisi ollut mikään pakko. Hyvä Laura. Kiitti viestistä. Vuoteen 86 tämä biisi meidät viettää. Mukavaa ensimmäistä päivää lokakuuta torstaita.

0: Betcha Boys Opportunities. Appa kuullaan tosi ihan kohta ja Take Thatin biisi myöskin. Ja sitten uutisia olisi luvassa kello. Paljon toi kello jo lyö? 14, oho. Toi kirjoittaa toi Timpa, kun puhutaan tänään aamuvirkku vai iltavirkku, että aamu vai ilta, no periaatteessa aika sama. Illalla valvoo myöhään ja aamulla sitten herää aikaiseen kuin puolisolla herätys. Että ei ole väliä, selkä aika huonossa kunnossa. Jamie, sulle Timppa sinne. Mä vielä toistan tuo WhatsApp-numeron, mitä kautta näitä viestejä meille voi laittaa. 044-725-8702.
1: Kasari.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
11: Oliko sulla se uuni päällä?
10: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
11: Ootko ihan varma?
10: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
12: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
13: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
14: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
15: Hymyile. Olet turvassa.
16: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
1: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

One of Us About. Uutisia tuossa kello 14, Take That tiestä ennen ja Angie Packeria. Ja ennen uutisotsikoita, niin mun on pakko vielä jatkaa. Toi Klasu kirjoitti aikaisemmin, että on viimeiset pari tuntia seurannut striimilähetystä Rovaniemeltä live-striimiä F35-juhlallisuuksista, jossa Stubb sai Lockhartin Martinin toimarilta niin lentäjien lammaskaulus nahkatakin. Niin tämä Klasu jatkaa vielä, että takin rinnassa lukee The President ja Maverick nimen antoi Stubbille Karli Salonius Pasternak, joka oli tämän tapahtuman juontaja, poliisi siis. Stubbi olisi kuulemma halukas lentämään F-35:llä, kun Elisabeth Rehn pääsi aikaisemmalla hankintakierroksella kaksipaikkaisella F-18 Hornetillani siihen kyytiin. Ton lennoston komentaja oli sanonut, että onnistuu kyllä, mutta ensin 4 vuoden lentäjäkurssille nämä F-35:t, niin ne on yksipaikkaisia. Mä vielä luen ton uudestaan ton lopuun, kun nauran, mutta nämä F-35:t, niin kun ne on vaan yksipaikkaisia. Osuvasti tuohon liittyen uutisotsikko kertoo, että Suomen ensimmäiset F-35-hävittäjät nousi taivaalle. Siitä kuullaan kohta tarkemmin. Ja suomalaisyritykset kertoo aiempaa myönteisemmästä näkymästä, muun muassa näistä kohta lisää. No viestit muuten tulee kasarille WhatsAppilla 044 725 8702. Kiitti Klasu.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O. Teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
2: Näppärämpää.
1: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
4: Telia on tosi hyvä operaattori.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
1: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
9: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: 1, 2, 3, 4, 5.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Kasari. STT:n uutiset.
14: Hyvää torstai-iltapäivää uutisista. Lähes 70% suomalaisista yritysjohtajista arvioi yrityksensä näkymät seuraavan vuoden aikana myönteisiksi, kertoo Danske Bankin tutkimus. Lähes 60% johtajista uskoo henkilöstömäärän kasvavan tulevan vuoden aikana. Suomessa toimivilla yrityksillä on kuitenkin maltillisemmat pitkän aikavälin kasvutavoitteet kuin muissa Pohjoismaissa. Myös kauppakamareiden tekemän kyselyn mukaan yritysten kasvuodotukset ovat nousseet ennätystasolle. Myönteisyys on lisääntynyt siitä huolimatta, että Lähi-idän kriisin pitkittyminen heijastuu energian hintoihin. Suomen ensimmäisiin lukeutuva F-35-hävittäjä esiteltiin tänään Rovaniemellä Lapin lennostossa kutsuvieraille ja medialle. Äänekäs hävittäjä rullattiin ensin hiljalleen paikalla olleiden eteen ihasteltavaksi. Aluksi vaikutti siltä, että kaavailtua ylilentoa ei nähtäisi sääolosuhteiden vuoksi. Sisätiloissa järjestettyjen puheiden jälkeen F-35-hävittäjä nousi kuitenkin Rovaniemen taivaalle käännöksiä esitellen. F-35-hävittäjän lisäksi taivaalla lensi ilmavoimien FA-18 Hornet-hävittäjä. Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt uskoo, että niin sanottujen palautuskeskusten suhteen edenneet EU-maat pääsevät vuoden loppuun mennessä sopimukseen keskusten perustamisesta EU:n ulkopuolelle. Dobrindt kommentoi asiaa saapuessaan EU:n sisäministerien kokoukseen Luxemburgissa. Hän ei valottanut sitä, minkä maan tai maiden kanssa palautuskeskusten perustamisesta on neuvoteltu. Saksa, Hollanti, Kreikka, Itävalta ja Tanska ovat edenneet palautuskeskusten perustamisessa muita EU-maita nopeammin. Keskuksiin voitaisiin lähettää kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita maahanpyrkijöitä. Iltavirkkujen riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle on noin 70% suurempi kuin aamuvirkkujen, kertoo Oulun yliopiston johtama tutkimus. Tutkijoiden mukaan todennäköisin selitys on iltavirkkujen keskimäärin heikompi terveys. Se voi johtua epäterveellisemmistä elämäntavoista, kuten tupakoinnista ja vähäisemmästä liikunnasta. Biologisen kellon häiriintyminen voi aiheuttaa univaikeuksia. Iltavirkuille kertyy arkena univelkaa, jota he paikkaavat nukkumalla vapaapäivinä pidempään. Tämä altistaa pitkällä aikavälillä terveysongelmille.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Kasarin sää.
16: Lokakuun ensimmäinen päivä torstaissa ennuste kertoo, että sää on poutainen ja laajalti aurinkoinen. Pohjoisosassa pilvisyys lisääntyy vähitellen. Huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa poutaa ja laajalti selkeätä. Paikoin kuitenkin sumua tai sumupilveä. Yöstä alkaen sitten vähän yleisimmin ja lämpötila tänään ja huomenna 13-17. Pohjoisosassa maata illasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä, tihkusadetta. Pohjois-Lapissa paikoin selkeämpää ja lämpötila tänään ja huomenna 9-14.
15: Kasarin sää. Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Basarin iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshia musaa on tulossa.
1: Queenin Who Wants to Live Forever soi tuossa äsken ja Kaltsa Clubin Kamakameelian biisi jatkaa. Kohta oikein mukavaa tiistaita, paitsi että tänään on torstai. Lokakuun ensimmäinen päivä, iltapäivä 12 kello on lyönyt Tankasarin iltapäivä. Minna O täällä. Mistä toi tiistai tuli? No ihan sama.
0: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.
1: Kun mä tuossa toivotin hyvää tiistaita.

0: Kansa Club. Kama Kameeli on Eric Claptonin live-veto Leila-biisistä soitossa kohta. Mä toivotin epähuomiossa hyvää tiistaita hetki sitten ja muistelin, että ihmiset sekoittaa eniten keskenään viikon keskivaiheen päiviä. Eli just tiistai, keskiviikko ja torstai, niin mä löysin tuon tutkimuksen tai ainakin yhden niistä. Tämmönen Plus One. Tiedelehti, niin siellä on julkaistu brittitutkimus, niin sen mukaan lähes 40% ihmistä sekoittaa parhaillaan kuluvan viikonpäivän johonkin toiseen. Ja nämä virheet painottuu nimenomaan viikon keskivaiheelle. Kaikista vaikein viikonpäivä muistaa on keskiviikko. Maanantai ja perjantai, joo, niihin liittyy vahvoja tunteita ja sanoja. Maanantaina väsymys ja työt, sitten perjantaina viikonloppu ja vapaus. Tiistaihin, keskiviikkoon ja torstaihin ei liity samanlaisia tämmöisiä selkeitä leimoja, jolloin ne sulautuu aivoissamme yhdeksi keskiviikoksi. Kauhean pitkä keskiviikko.
1: Minna O. Joo, puutarhahommia.
0: Niin, nyt ois. Meidän piha on niin täynnä lehtiä, mutta mennään nyt tähän tutkimukseen, kun näiltä tutkittavilta tai henkilöiltä kysyttiin, että mikä päivä tänään on, niin he vastasivat selvästi nopeammin maanantaisin ja perjantaisin. Keskiviikkona vastaamiseen meni 2 kertaa kauemmin kuin näillä ääripäivinä. Ja sitten jos viikolla on arkipyhiä, helatorstai, loppiainen, niin tämä sekoilu sen kun vaan kasvaa. Tämmöisinä viikkoina jo yli 50% ihmistä kokee elämänsä väärää viikonpäivää, koska sosiaalisesti rakennettu rytmi menee rytmiin.

0: Thank you.
1: Kasari on mukanasi kaikkialla. Osoitteesta reijo.fi löydät Kasarin ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit.

0: Bad Boys Blue. Kasarin iltapäivässä A Train to Nowhere. Bonnie Tylerin If You Were a Woman soi ihan kohta ja sitten mä soitan tällaisen biisin. Nyt on kovaa kotimaista tulossa ihan suomen kielellä. Eppu Normaali, vuonna 85. We Love Kasari-osuuteen tää liittyy. Ja aika hauska tarina muuten on, että mistä tää Eppu Normaalin nimi on saanut alkunsa. Tai tarkemmin vielä, että missä? Missä? Tupakka paikalla. Palataan tuohon aiheeseen kohta.
1: Kasari. Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
3: Nyt on kyllä hyvä.
2: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
3: Näppärämpää.
2: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tämä on Suurmestari Comeback.
5: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
6: Te voi todistaa olevansa älykäs.
5: Luvassa on oivalluksia.
7: Siis mitä?
5: Epäonnistumisia.
8: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
5: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
9: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
5: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
4: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
10: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
11: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kilän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
14: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
15: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
16: Tiedetään, Teemu.
20: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
23: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
24: Kasari, 80-luvun parhaat.

Mestari soittaa. Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: Me rakastamme kasaria. We love kasari. Ja Minna O. Minna O.
1: Kun miettii 80-luvun bändien nimiä, niin nehän on ollut oikeasti hienoja. En mä nyt väitä, ettei tämän päivä sillä, mutta Hassisen konetta, Eppu Normaalia. Mitä näitä nyt kaikki onkaan. Oliko teidän koulun jollain kuulumalla, talon kuulumalla, tupakkapaikka? Ei siis mikään virallinen tupakkapaikka, mutta niin sanotut kovat jätket ja liikaat kävi siellä aina välitunnilla sätkillä. Mä muistan, mä en uskaltanut mennä lähellekään meidän koulun kulmalla semmoinen oli. Tämä on ollut yläkoulussa. Itse olin 7-luokalla ja nämä kovat tyypit, joko tarkkiksella tai sitten 9-luokkalaisia. Vähän sillä ihailun ja pelon sekaisin tuntein heitä aina seurattiin ja sitä kulman takaa tulevaa tupakan savua. Sitten kun opettaja meni sinne suuntaan, niin tupakat tumpattiin ja olivat kuin mitä ei olisi tapahtunut, hirveä savupilvi. Mutta miten tämä nyt liittyy sitten We Love Kasari-osuuteen? Eppu Normaalin nimi sai alkunsa lukion tupakkapaikalla. Ja nyt Ylöjärven kunta tai Ylöjärven kaupunki on asentanut sinne muistolaaton. Eppu Normaali kertoo somen kautta, että Ylöjärven kaupungin huomio-osoitus oli liikuttava. Toi kyltti on harmaata graniittia ja kyltissä lukee, että tällä paikalla sijainneessa Ylöjärven lukion tupakkaruudussa, niin Eppu Normaali -yhtye sai nimensä elokuussa 76. Ton Eppu Normaali ensimmäinen nimi oli Heimo Hämähäkki, mutta tuolla tupakkapaikalla bändin perustaja jäsen Mikko Saarela, bändin ensimmäinen basisti, niin ehdotti tätä uutta nimeä Eppu Normaali. Ja koulun rehtori, tämmöinen Satu Lahtinen, niin hänen mukaansa laatta muistuttaa nykyisiä oppilaita elämä arvaamattomuudesta. Koskaan ei voi tietää, että mikä idea, harrastus tai kaveriporukan projekti kasvaa jonain päivänä paljon suuremmaksi kuin kukaan osasi kuvitella. Hienosti hän sanonut tuossa kaupungin tiedotteessa. Hieno kunniaosoitus. Hyvä Satu Lahtinen ja Ylöjärven koulun luki. Nyt kunnellaan Eppyä. Vuonna

tulipa hyvä mieli. Eppu Normaali vuonna 1985. We Love -kasariosuudessa Eppu Normaali soi sen takia, kun Eppu Normaalin nimi on saanut alkunsa lukion tupakkapaikalla. Pylöjärvi on asentanut nyt sinne muistolaatan. Ja tuossa kyltissä lukee, se on siis harmaata graniittia, ja siinä kyltissä lukee, että tällä paikalla sijainneessa Ylöjärven lukion tupakkapaikka ruudussa, niin Eppu Normaali -yhtye sai nimensä elokuussa. Ja itse nämä Eppu Normaalin jäsenet niin kovasti ovat kiitollisia. Ylöjärven kaupungin huomio-osoitus on ollut liikuttava. Siksi me kuunneltiin Eppujen, puhuin tuosta aiheesta. Nyt palataan sitten samaan vuoteen. Tämäkin on vuodelta 85. George Michael ja Careless Whisper. Ja muuten elokuussa 76 tuo Eppu Normaalin nimi siis valittiin. Jäi tuossa äsken sanomatta.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blues. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: Diana Ross, Upside Down. Mr. Pickin Wild World soi tuossa kohta. Kummankaan kysymys kyselyt tänään tuolla Kasari-radion Instagramissa. Vielä pystyy vastaamaan aamuvirkku, iltavirkku vai kumpikaan. Aamuvirkku saanut 38% äänistä ja iltavirkku 35 ja loput 27, niin en kumpaankaan. Ruutu on mennyt. Mä otan noita loppuja palautteita tuossa kohta. Noin viestit muuten tulee tänne Kasarille WhatsAppilla 044-725-8702.
1: Kasari.
2: Iskelmägaala 2027.
3: Vuoden upeimman juhlan ensimmäiset esiintyjät on julkaistu. Nokia-areenan lavalle nousevat
2: Arttu Viskari,
3: Suvi Teräsniska,
2: Portion Boys,
3: Benjamin,
2: Festerinen yhtyeineen. Liput alkaen 49,90. Nyt myynnissä lippupisteessä.
3: Iskelmägaala.
2: Nokia-areena. Perjantai 5. helmikuuta.
3: Lisätiedot iskelma.fi.
4: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
5: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
4: Et oo tosissas. Ei.
5: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
4: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt!
6: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
7: Hei, pystytkö jeesaa?
5: No, kerro.
7: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
5: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
7: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
5: Niin siis 250 kilopaskalia.
7: Paskal. Aika paljon paskalia.
5: Väistätkö, niin mä näytän.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
11: Hymyile, olet turvassa.
12: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
13: Marabou.
14: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
1: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Mr. Big Wild World. Tai just sama Mr. Big, joka oli siinä Sinkkuelämän sarjassa. Ainakaan tiettävästi. Noin. Aamuvirkku, iltavirkku. Toni kirjoittaa, että mä oon ollut aivan skidista asti iltavirkku. Se oli joskus kolessa raskasta, kun yöunet oli jääneet lyhyiksi. Intissä opin aamuvirkuksi ja heräsi aina 5 minuuttia ennen herätystä. Aikuisena työelämässä toi iltavirkku on jatkunut, mutta sunnuntai-maanantai välinen yö ollut vaikeeta. Sieltä koulusta asti edelleen jää usein unet vähäisiksi uuden viikon alkaessa. Silti pitää joka ilta kukkua myöhään. Sienna kirjoittaa, että ehdottomasti iltavirkku ollut lapsesta asti. Aikaiset aamut ovat aina olleet punainen vaate. Tuntuu, että aivoni heräävät aina vasta 10:00 jälkeen. Ja kaikista virkeimmilläni olen 16:00 ja 18:00 välillä. Davide kirjoittaa, että itse on keskipäivän virkku. Aamulla väsyttää, illalla väsyttää.
1: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

just wanna have fun. Status quo on in the army now, soi ja sitten uutisia kello 15. Uutisotsikot kertoo, että puhemies Halla-Aho vahvistaa, että epäiltyjä kansanedustajien koteihin tunkeutumisia on ollut. Ja sitten Otkes kertoi, että vaaratilanne Helsinki-Vantaalla johtuu ohjeiden noudattamatta jättämisestä. Muun muassa näistä kohta lisää uutisia.

0: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
1: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
2: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
3: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
1: Hetkinen.
4: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
5: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Hei! Tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
11: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
10: Mitä?
11: Niin mä nyt varmaan pääse.
10: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
11: Oh yes.
12: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
13: Oomi?
14: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Kasari. STT:n uutiset.
15: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Eduskunnan puhemiehistön tietoon tuli viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Asiasta kertoi puhemies Jussi Halla-aho tiedotustilaisuudessa eduskunnassa. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Motiivista tai tekijästä ei ole tässä vaiheessa tietoa, Halla-aho sanoo. Helsinki-Vantaan lentoasemalla viime vuoden elokuussa sattuneen vakavan vaaratilanteen syy oli se, ettei ohjeita noudatettu, kertoo onnettomuustutkintakeskus OTKES. Onnettomuudessa ATR-500 lentokone lähti moottorien käynnistyksen jälkeen tahattomasti liikkeelle ja törmäsi maavirtalähteeseen. Törmäys aiheutti mittavia aineellisia vahinkoja, mutta kukaan ei loukkaantunut. OTKESin mukaan lentokoneen seisontajarru oli jäänyt kytkemättä päälle. Finnairin lentokone oli ollut lähdössä Puolan Gdanskiin. Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt uskoo, että niin sanottujen palautuskeskusten suhteen edenneet EU-maat pääsevät vuoden loppuun mennessä sopimukseen keskusten perustamisesta EU:n ulkopuolelle. Dobrindt kommentoi asiaa saapuessaan EU:n sisäministerien kokoukseen Luxemburgissa. Hän ei valottanut sitä, minkä maan tai maiden kanssa palautuskeskusten perustamisesta on neuvoteltu. Saksa, Hollanti, Kreikka, Itävalta ja Tanska ovat edenneet palautuskeskusten perustamisessa muita EU-maita nopeammin. Keskuksiin voitaisiin lähettää kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita maahanpyrkijöitä. Etiopia näyttää ajautuvan kohti uutta sisällissotaa. Maassa on puhjennut kovia taisteluja Etiopian hallituksen joukkojen ja niitä vastaan liittoutuneiden 7 aseellisen ryhmän välillä. Tutkijoiden mukaan kapinallisryhmillä ei ole muuta yhteistä kuin halu kaataa hallitus. Niillä on myös keskinäisiä aluekiistoja ja yliopiston lehtori Risto Marjomaa Helsingin yliopistosta arvioi todennäköiseksi, että osa niistä alkaisi valtaan päästyään tapella keskenään. Marjomaan mukaan aselevolla on kiire, mutta hän pitää luultavampana, että edessä on hyvin verinen sota.
4: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Kasarin sää.
16: Torstai, ensimmäinen päivä lokakuuta, säännöstä kertoo, että sää on poutainen ja laajalti aurinkoinen. Pohjoisosassa pilvisyys lisääntyy vähitellen. Huomiseen iltapäivään asti etelä- ja keskiosassa poutaa laajalti selkeätä, paikoin sumua tai sumupilveä. Yöstä alkaen sitten vähän yleisemmin tätä sumua. Lämpötila tänään ja huomenna on 13-17. Maan pohjoisosassa illasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä. Tihkusadetta voi tulla Pohjois-Lapissa paikoin selkeämpää. Lämpötila tänään ja huomenna 9-14.
13: Kasarin sää. Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: päivät ja maailman mukavin Minna Oo. Mites meillä menee?
1: No moikka, mites siellä menee? Täällä menee oikein mukavasti. Iltapäivä 3, toi kello on lyönyt. Hyvää kesälokakuuta. No joo, lokakuun ensimmäinen päivä. Mutta Pekka Pouta, meteorologi, on sanonut, että nyt alkaa kesälokakuu. Sen verran lämpöisiä ilmoja on tulossa. Mä jatkan tuosta aiheesta kohta. T-Pau soi pian ja Mike Oldfield ja Mackie Riley Moonlight Shadow aloitteli tätä tuntia. Mä oon Minna Oo ja tää on Kasarin iltapäivä. Heips.
0: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

T-Pose, China in Your Hand, Madonna kuullaan tuossa kohta Papadopriest. Kesälokakuu alkaa. Kuulit oikein, kesälokakuu alkaa. Näin Pekka Pouta on sanonut meteorologia. Se mitä Pekka sanoo, niin pitää paikkaansa. Mutta nyt on just ne ihanat syksyiset aurinkoiset päivät, mitä aina toivotaan. Ei toki kaikkialla, kova sumu monin paikoin jo ollut. Ja sitä on myöskin lupailtu. Pitkälle päivään saakka tota sumua on. Mutta lämpötilat kipuaa nyt loppuviikolla paikoin jopa kesäisiin lukemiin. Sitten viikonloppuna, no tämä päivä on suurimmaksi osaksi lämmin ja aurinkoinen.

0: lämpöisempi kuin eilinen päivä ja kaikista lämpöisintä on Lounais-Suomessa tänään. Huomenna on viikon lämpöisin päivä, etelässä voi olla hyvinkin kesäistä ja lounaassa huomenna jopa 18 astetta lämmintä.
1: Minna Oo. Toi bensa loppuu.
0: Mutta Suomi jakautuu viimeistään lauantain aikana, niin kahtia etelässä poutaan ja aurinkoinen sää jatkuu, pohjoissa sataa ja on sumuista. Sunnuntaina tilanne kääntyy sitten toisinpäin. Aurinkoinen sää siirtyy pohjoiseen. Madonna soi nyt ja tämän perään kohta Ben Sharpin. Oikein mukavaa torstai-iltapäivää.

0: Ten Sharp, juu. Bon Jovin Runaway soi tossa ihan kohta, ja sitten kisat, oisko kisaajia. Tähän kilpailuun otetaan osaa WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero on 0447258702. Tämä kysymys koskee yhtä mottoa. Yhtä yrityksen mottoa koskee tämänpäiväinen kysymys. Mä teen sen heti tuossa Bon Jovin jälkeen. Mutta toi vastausnumero, siis WhatsApp-numero 0447258702.
1: Kasari.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
4: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Hei, pystytkö jeesaa?
9: No, kerro.
8: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
9: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
8: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
9: Niin siis 250 kilopaskalia.
8: Paskal. Aika paljon paskalia.
9: Väistätkö, niin mä näytän.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Mennään!
13: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
14: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
15: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
14: Eikä.
15: En mä varmaan pääse nyt.
14: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
15: Oh yes.
16: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
14: Oomi.
17: K-auto, miten voin auttaa?
18: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
17: Ai tulevaisuudesta?
18: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
17: Meinaat merkkejä talvesta.
18: Mitä?
17: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
18: Talvi.
17: Renkaitaan sä lähdet soittelemaan.
18: Mitä?
17: K-auto.fi.
18: Niin.
19: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
0: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
5: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot,
1: ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
7: Tää hyvältä näyttää!
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
20: Ei olla.
12: Mitä?
21: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market. Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
23: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kilpailu käynnistyy. Tervetuloa osallistumaan. Tähän osallistuminen tapahtuu WhatsAppin välityksellä. Toi WhatsApp-numero kasarille on 044-725-8702. Ja kysymys kuuluu, että minkä yrityksen motto oli aikoinaan Don't be evil, eli älä ole paha. Minkä yrityksen motto oli aikoinaan Don't be evil, eli älä ole paha. Toi vastaus numero WhatsApp numero 044-725-8702. Minkä yrityksen motto oli aikoinaan Don't be evil, eli älä ole paha? Nykyään emoyhtiön virallinen tämä ohjenuora niin kuuluu muodossa do the right thing, eli tee oikein. Mutta minkä yrityksen motto oli aikoinaan Don't be evil, eli älä ole paha, ja nykyään nyt sitten emoyhtiön tämä ohjenuora kuuluu muodossa do the right thing, eli tee oikein. Mutta mikä yritys? Vastaus numero vielä 044-725-8702.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Seal, Kiss from a Rose. Ray Parker Juniorin Ghostbusters soi tossa ihan kohta. Ja sitten selvii tämänpäiväisen kilpailukysymyksen oikea vastaus. Kysymys kuuluu, että minkä yrityksen motto oli aikoinaan Don't be evil, eli älä ole paha. Täällä on oikeita vastauksia ainakin Hannibal, Mikko, Heikki, Hanne ja Klasutien. Mulla aina sanotaan, että teen vaikeampia kysymyksiä, sitten kun sitten se ei tule vastauksi. Toi vastaus numero on WhatsApp numero 0447258702. Minkä yrityksen motto oli aikoinaan Don't be evil? Mä voin vähän vinkkiä antaa. Tämä on joku hakukone. Nyt lähtee vastauksia tulee. Vastaus numero 0447258702. Minkä hakukoneen motto oli aikoinaan Don't be evil? Mutta tällä hetkellä tiennyt Hannibal, Mikko, Heikki, Hanne ja Klasu.
1: Kasari. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
2: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
1: Valitse paras, valitse turva.
3: Hymyile, olet turvassa.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkiä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
8: Kesäkuiskaaja?
7: Kyllä. Ja kuten vanha sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
8: Tai sit keksiä ton ite.
9: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
13: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kiitos kaikille kisaajille. Tämän päiväinen kysymys kuuluu, että minkä yrityksen motto oli aikoinaan Don't be evil, eli älä ole paha. Ja toi kysymyksen oikea vastaus on Google. Kyllä, Google. Googlen nykyinen, tai toi alkuperäinen motto oli siis aikoinaan Don't be evil. Toi yhtiö sisällytti moton viralliseen yrityskoodistoonsa perustaessaan listautumisesitettä vuonna 2004, mutta se poistettiin sitten lähes kokonaan koodiston tekstistä vuonna 2018. Nykyään emoyhtiö, alfabetin virallinen tai ohjenuora, kuuluu muodossa Do the right thing, eli tee oikein. Mutta minkä yrityksen motto oli aikoinaan Don't be evil, niin oikea vastaus oli Google.
0: Kasarin iltapäivät, Minna O. ja tämä on fakta.
1: Eli tämänpäiväisen kysymyksen oikea vastaus oli Google. Google. Mutta otetaan vähän tästä Googlesta. Se on kirjoitusvirhe. Googlen nimi ei alun pitänyt olla Google, vaan Google. Google. Eli G-O-O-G-O-L. Ja mitä toi sitten tarkoittaa? Niin se on matemaattinen luku. Se tarkoittaa lukua 1 seurattuna 100. En tajua mitään. Nämä yliopistotutkijat, jotka hakukonetta silloin kehittelivät, niin piti nimestä, koska se kuvasti täydellisesti heidän missiotaan. Järjestää internettiin valtava lähes loputon määrä tietoa helposti löydettäväksi. Ja syyskuussa nämä perustajat vuonna 1997 olivat yliopistolla ja sitten alkoivat etsiä tuota uutta nimeä. Heidän opiskelukaverinsa tarkasti tietokoneelta, että oliko internet-osiossa vielä tämä google.com vapaana. Mutta hän kuitenkin kirjoitti sanan vahingossa väärin muodossa google.com. Ja se jätettiin sitten. Kauhean pitkä tarina. Mutta tämänpäiväisen kysymyksen oikea vastaus oli siis Google.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.
1: Kysymys kuului tänään siis, minkä yrityksen motto oli aikoinaan Don't be evil, ja oikea vastaus oli Google. Google, kuukkeli. Niinhän sitä monesti. Hannibal, Mikko, Heikki, Hanne, Klasu ja Tunturi Kaiku tienneet oikein vastauksen ainakin. Jee. Kisataan jälleen huomenna. Tämänpäiväisen kysymyksen oikea vastaus oli Google. Google. Miksi mun pitää väännellä tota sanaa? Kiitti kisaille.

0: Paula Abdul straight up. Uutisia tuossa kello 14. Pääministeri Petteri Orpo on sanonut, että epäiltyjen tunkeutumisten taustalla voi olla vieraan vallan vaikuttamista. Ja KRP epäilee suomalaisnaista törkeästä ihmiskaupasta. Epäillään vieneen lapsensa Syyrian konfliktialueelle ihmisarvoa loukkaaviin oloihin. Muun muassa näistä uutista ihan hetken kuluttua lisää musiikissa. Tuossa kello 16 jälkeen niin Celine Dionia kuullaan ja David Bowie ja on siellä Queenin I Want to Break Free tulossa myöskin. Mukavaa torstai-iltapäivää kasarilta.
1: Peilipallo pyörii ja bileet jatkuvat kuin silloin ennen. Osoitteesta reijo.fi löydät kasarin ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit. Kasari.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
1: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
2: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
3: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
1: Hetkinen.
4: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
9: Telia on tosi hyvä operaattori.
10: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
11: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
14: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
17: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
19: Autovex.
20: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
21: Kasari. 80-luvun parhaat

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että epäilyt kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta selvitetään perusteellisesti. Orpon mukaan kyseessä on poliisi- ja suojelupoliisiasia. Hänen mielestään on hyvinkin mahdollista, että taustalla on vieraan vallan vaikuttamista. Orpo kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa tiedotustilaisuuden jälkeen. Viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta tuli epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Keskusrikospoliisi epäilee suomalaisen naisen vieneen 3 alaikäistä lastaan konfliktialueelle Syyriaan ja altistaneen heidät ihmisarvoa loukkaaville olosuhteille. Naista epäillään 3 törkeästä ihmiskaupasta. Esitutkinnassa saatujen tietojen mukaan nainen matkusti lastensa kanssa vuoden 2014 lopulla Syyrian sisällissodan aikana terroristijärjestö ISILin hallitsemille alueille. Myöhemmin perhe suljettiin Koillis-Syyriassa sijaitsevalle Al-Holin leirille. Perhe palasi Suomeen loppuvuodesta 2020. Yhdysvaltain merijalkaväki saapuu valvomaan Itämerta lokakuun alussa. Merijalkaväen joukko toimii Saaristomeren alueella ja toteuttaa Naton Baltic Sentry-aktiviteettiin liittyviä tehtäviä. Baltic Sentryn tavoite on suojata Itämeren kriittistä vedenalaista infrastruktuuria. Yhdysvaltain merijalkaväki osallistui tehtävään ensimmäisen kerran helmikuussa 2025. Myöhemmin marraskuun lopulla merijalkaväen joukkoja osallistuu myös merivoimien syksyn Narrow Waters pääsotaharjoitukseen. Venäjän lennokki on pudonnut ydintutkimuslaitoksen alueelle Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Ukrainan ydinturvallisuusviranomaisen mukaan laitoksen ydinreaktori ei kuitenkaan ole vaurioitunut. Lennokki sytytti pudotessaan tulipalon, mutta palo saatiin sammutettua nopeasti. Iskussa ei loukkaantunut ihmisiä. Tutkimuslaitoksen reaktori on ollut viranomaisen mukaan suljettuna vuodesta 2022.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Torstai lokakuun ensimmäinen päivä säännöstä kertoo, että sää on tänään poutainen ja laajalti aurinkoinen. Pohjoisosassa pilvisyys lisääntyy vähitellen. Huomiseen iltapäivään asti etelä- ja keskiosassa poutaa laajalti selkeätä, paikoin kuitenkin sumua tai sumupilveä. Yöstä alkaa sitten yleisemmin ja lämpötila tänään ja huomenna on 13-17. Pohjoisosassa maata illasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja ajoittain tihkua. Pohjois-Lapissa kuitenkin paikoin selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on tänään 9-14 ja huomenna sama.
2: Kasarin sää.
4: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24

0: iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshia musaa on tulossa.
1: Sellainen täällä soi, Celine Dion, That's the way it is, soi äsken. Ja David Bowie, Let's Dance-kappaleilla edetään oikein mukavaa torstaita. Se on lokakuun ensimmäinen päivä. Mites siellä menee? Täällä menee oikein mainiosti. Iltapäivä 14 kello on lyönyt. Kasarin iltapäivä, tämä ohjelma on Minna O. täällä.
0: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.
1: Tän David Beesin jälkeen mä jatkan. Menisitkö semmoiseen tai ootko toki jo jossain maailmalla istunut semmoisessa autossa, jossa ei kuljettajaa ollenkaan? Se vähän eka kerta varmaan aika hurjaa. No, Suomen takseissa kenties vielä. Ihan lähiaikoinakin sellaisia. Mä palaan tuohon aiheeseen kohta.

0: David Bowie, Let's Dance. Oikein tuli kysyvästi, mäkin ton spiikkasin. Paljon enää takseilla ajele, taksiliikenteeseen tullut paljon muutoksia, monen mielestä takapakkia, kun mittarit tulee pakollisiksi ja taksien rekkarit vaihtuu vihreiksi, sitä vastaa varmaan kukaan ei ole. Taksien rekisterikilpien väri muuttuu vihreiksi ensi vuoden tammikuussa 2027. Muutoksen myötä uusiin takseihin otetaan käyttöön nämä vihreäpohjaiset kilvet, jossa on musta rekkaritunnus. Ja sitten heinäkuusta, ensi vuoden heinäkuusta alkaen, niin kaikissa taksiliikenteessä käytettävissä ajoneuvoissa oltava nämä vihreäpohjaiset rekkarit. No silmä tottuu, mutta tottuuko siihen, että taksissa ei välttämättä olekaan kuljettajaa? Onhan noita autoja, mutta ensimmäinen kerta kyydissä saattaa hirvittää. Menevä on tilannut 5 miljoonan euron kaupalla itselleen 100 itseohjautuvaa Teslaa, jotka voi sitten jatkossa kuljettaa asiakkaita myöskin itsenäisesti.
1: Minna O. Leipasin omenapiirakan.
0: Monet Euroopan unionin jäsenmaat ovat jo hyväksyneet käyttöön Teslan FSD-järjestelmä, joka kykenee itseohjautuvuuteen, eli tähän ajamiseen ja esimerkiksi pysäköintiin. Ja pst, pst, voisitko pysähtyä, että pääsisin kyydistä? Pst. Tämä menevä aikoo pitää kuljettajat kuitenkin vielä toistaiseksi noissa autoissa, sit kun luvat on kunnossa, vaikka eivät enää kuljetakaan niitä. Näin ollen taksin kuljettajista tulee eräänlaisia isäntiä ja emäntiä matkustajille. Yhtiön mukaan henkilö kykenee keskittymään matkustajien vieraanvaraisuuteen. Kuljettaja kuitenkin jatkossa vastuussa auton liikkumisesta ja turvallisuudesta. Selvä. Odotetaan noita. Tässä odotellessani voitaisiin kuunnella pari hyvää biisiä. Yksi niistä on tämä seuraava. Queen, I want to take it.

0: I Want to Break Free. Tanita Tikaramin Twisting My Sobriety soi tuossa kohta. Sitten mä esittelen vinyylit. Vinyyli vastaa vinyylikilpailu. Löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista. Siellä äänestetään ja kumpi enemmän ääniä saa, niin sitten huomenna soi 10:30. Mä muuten just huomasin, että tänään on Tampereen päivä. Sitä on vietetty vuodesta 1955. Hyvää sellaista on unohtanut toivottaa. Ja sitten myöskin kansainvälinen älykkyyspäivä. No ilmankos on vähän semmoinen olo. Päivän sankari. No joo, päivän sankari olo. Mutta jatketaan kohta vinyyli vastaan vinyyli noilla kisaajilla. Tuo oli vitsi siis.
1: Kasari.
2: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Vichy Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
5: Näppärämpää.
4: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
8: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
9: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
10: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
11: 1, 2, 3!
10: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
12: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei oo.
10: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
13: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
10: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
14: Kuulitko, Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
12: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
14: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
17: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
19: Hymyile. Olet turvassa.
2: Moro, mitä äijää?
8: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
2: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
8: Ei hyvää päivää.
2: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Kasari. 80-luvun

0: soittaa.
1: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: Vinyyli vastaan vinyyli.
1: Kaksi vinyyliä vastakkain kisaamassa Kasari Radion Instagramissa. Siellä äänestetään ja enemmän ääniä saanut, niin huomenna soi 10:30. Olisiko Phil Collins? Phil Collins, Two Hearts. Tämä on Buster-elokuvan biisi. Tuossa elokuvassa tätä Busteria näytteli myöskin Phil Collins. Lista ykkönen Yhdysvalloissa ja muun muassa Kanadassa. Ja tämä biisi voitti Golden Globe. Paras alkuperäiskappale. Palkinnon. Vai laittaako Donna Summeria? Meiju Suvassa. Muun muassa Finn Hitsin tästä kasarina tehnyt. Kova duuni on raha oli ton biisin nimi, tai on yhä edelleen. Jompikumpi näistä kappaleista soi nyt äänestää tonne Kasari Radion Instagramiin.
0: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

0: Gloria Estefan Conga. Alpha Ville Begin Japan jatkaa kohta. Tänään on lokakuun ensimmäinen torstai. Tietää sitä, että huomenna on lokakuun ensimmäinen perjantai ja myöskin lokakuun ensimmäinen kasari perjantai. Alkaa kello 17. Se on diskomusiikin ystävien oma ohjelma. Siellä on poimintoja MC Bogitto Mikel. Nämä poiminut tekee italopoimintoa, saksapoimintoa ja eurodiskopoimintoa. Tanssiohjelma 80-luvun diskomusiikin ystävien oma ohjelma. Huomenna semmonen, tässä vähän lisää.
1: Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Vieläkö muistat tämän? Isoimmat italohitit, Saksaa unohtamatta. Kasari perjantai ja kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Bogitto Mikel. Joka perjantai alkaen kello 17.

0: Alphaville, Big in Japan, Bryan Adamsin Heaven soi. Ja sitten tämän torstain C-kasetti toive. Näitä toiveita voi käydä laittamassa kasariradio.fi kautta osallistu. Maren toive soi kohta. Toi hyvä biisi. Nyt pääsee oikein prinsessa laulamaan. Ihan oikea prinsessa. Ihan oikea prinsessa. Mutta kasariradio.fi kautta osallistu, niin sinne näitä C-kasettitoiveita. Ja kohta tuottaja Jääskeläinen toteuttaa Maren toiveen.
1: Kasari.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
3: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
4: Joo. Minkälaisia?
3: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
4: Joo.
3: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
4: Joo.
3: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
4: En. Tuun.
5: Tule ilon.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.

0: No niin, isä.
1: Joo.
0: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
1: Mm.
0: Ja mitä me ei tehdä?
1: Potkita renkaita.
0: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
2: Että mites ne täyttökustannukset?
3: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
4: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
5: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappa sinäkin soppari osoitteesta.
4: Vaasan sähkö.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Marika viettämässä toiveen ja on jestas sentään. Tässä on vähän päästy jekuttamaan kavereita. Viesti kuuluu Marilla näin. Kasarilla kerran kuussa vierailin kavereiden luona Otaniemessä viikonlopun syömässä pepperonimakkaraa. Tämä Stefanin Irresistible oli silloin hitti, minusta hyvä diskobiisi, mutta kaverit eivät tykännyt siitä. Niinpä sunnuntaina ennen kotiin lähtöä viritin heille stereoihin aamuherätyksen Stefanin Irresistiblein soimaan C-kasetilta maanantaina melko aikaisin. Tiesi, että kaverit on laiskoja, joten laitoin vielä toiston päälle, että heidän on pakko nousta sammuttamaan nämä stereot. Nyt täytyy kyllä, Mari, sanoa, että olet kyllä harvinaisen ilkeen herätyksen asettanut ja itsekin mietin nuoruusmuistoja, niin se on ihan hirveätä, kun joku ihme meteli alkaa kuulumaan ja siellä ollaan kenties vähän pöhnässä kautta krapulapäässä sitten aivan pihalla siitä ja ei millään jaksaisi nousta sitä sammuttaa, mutta pakko se on. Kiitos hei paljon tästä muistosta ja C-kasetti toiveita voi jättää siis osoitteessa kasariradio.fi/osallistu.

0: C-kasettitoive. Heitä ehdotus osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Maren C-kasettitoive toi Stefanin biisi on. Hän on oikea prinsessa. Titteli on prinsessa. Roxetten Fading Like a Flower-kappaleeseen kasarin iltapäivä päättää, sit oot kuunnellut Minna O. täällä. Oikein mukavaa torstai jatkoa. Huomenna taas kasari iltapäivää kello 13 ja samoihin aikoihin myöskin C-kasetti toi. Moi!

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
2: Telia on tosi hyvä operaattori.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
8: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Ok, eli vain yksi appi.
9: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
13: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
14: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
15: Hei! Joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
16: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
17: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
18: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
19: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
20: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
21: Ei olla.
20: Mitä?
22: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
20: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
25: Hei, Polkka Mintsu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
24: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maistra sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
26: Kasari. 80-luvun parhaat.

0: NTT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Poliisi on käynnistänyt esiselvityksen epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien koteihin. Helsingin poliisilaitos tiedotti tekevänsä asiassa tiivistä yhteistyötä keskusrikospoliisin kanssa. Poliisin mukaan selvitys on alkuvaiheessa eikä asiasta ole enempää kommentoitavaa. Viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta tuli epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Niin kutsutut LUT-korkeakoulut eli LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu aloittavat muutosneuvottelut Lappeenrannan ja Lahden kampuksillaan. Yhteensä ne voivat johtaa enimmillään 160 ihmisen irtisanomiseen. LAB-ammattikorkeakoulun neuvottelut koskevat koko henkilöstöä, eli 722 ihmistä. Heistä 420 kuuluu opetushenkilöstöön ja 302 asiantuntija- ja tukihenkilöstöön. Irtisanomisuhan alla on enintään 30 opetushenkilöstön jäsentä ja 40 asiantuntija- ja tukihenkilöstön jäsentä. LUT-yliopiston muutosneuvottelujen piirissä on 573 ihmistä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 90 työntekijän irtisanomiseen. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU:ssa. Dieselin hinta nousi EU-maissa komission tuoreimman tilaston mukaan 2,24 euroon litralta. Ennen Yhdysvaltain ja Israelin helmikuussa aloittamaa Iranin vastaista sotaa, diesel maksoi EU:ssa keskimäärin 1,59 euroa litralta. Suomessa diesel maksoi komission mukaan maanantaina 2,52 euroa litralta, mikä oli kolmanneksi kallein hinta EU:ssa. Suomea kalliimpaa diesel oli vain Tanskassa ja Hollannissa. EU:n alhaisimmat dieselin hinnat mitattiin maanantaina Maltalla, missä litra dieseliä maksoi vain 1,21 euroa. Venäjän lennokki on pudonnut ydintutkimuslaitoksen alueelle Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Ukrainan ydinturvallisuusviranomaisen mukaan laitoksen ydinreaktori ei kuitenkaan ole vaurioitunut. Lennokki sytytti pudotessaan tulipalon, mutta palo saatiin sammutettua nopeasti. Iskussa ei loukkaantunut ihmisiä. Tutkimuslaitoksen reaktori on ollut viranomaisen mukaan suljettuna vuodesta 2022.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tänään pukeudutaan verkkareihin ja hikinauhoihin. Luvassa on Kasarin Sporting Club. Ja hei, kädet ilmaan!

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaan, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
2: Näppärämpää.
1: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: myös. Tampere?
6: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
7: Siis Oulussakin.
6: On. Ja osoite on.
5: Vaasan sähkö.fi.
8: Tämä on Suurmestari Comeback.
9: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
10: Te voi todistaa olevansa älykäs.
9: Luvassa on oivalluksia.
11: Siis mitä?
9: Epäonnistumisia.
12: No nyt sieltä tuli reikäpää.
9: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
13: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
9: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
14: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
15: K-auto, miten voin auttaa?
16: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
15: Ai tulevaisuudesta?
16: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
15: Meinaat merkkejä talvesta.
16: Mitä?
15: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
16: Talvi.
15: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
16: Mitä?
15: K-auto.fi.
16: Niin.
0: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
17: Pase.
18: Niin.
17: Arvaa mitä?
18: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
17: Mistä tiesit?
18: Koska mä oon ammattilainen.
19: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
20: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
21: Tervetuloa!
22: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
23: Onko tässä näytös jotain häikkää?
24: Ei.
23: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
24: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
23: Ois se kiva.
24: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
23: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
25: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
26: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
27: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
28: Hei, Polkka Mintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
27: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailassa.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
4: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
5: 1, 2, 3, 4, 5.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima.

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
2: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
1: Et oo tosissas. Ei.
2: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
1: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvii uuden puhelimen nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Ei kun morjasta pöytä.
7: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
7: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
8: Joo. Minkälaisia?
7: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
8: Joo.
7: Ja sit olis kalkkunakaura. Se on myös hyvä.
8: Joo.
7: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä. -20%.
8: En. Tuun.
9: Tule ilon.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
12: Nyt on kyllä hyvä.
11: Sadonkorjuuämpäri, 5 €.
12: Näppärämpää.
11: Sekä eräirtomakeiset, 6,99 kiloa.
12: Hei joo!
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
17: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
16: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
21: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
22: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
23: Tää hyvältä näyttää.
24: Kasari. STT:n uutiset.
25: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että epäilyt kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta selvitetään perusteellisesti. Orpon mukaan kyseessä on poliisi- ja suojelupoliisi-asia. Hänen mielestään on hyvinkin mahdollista, että taustalla on vieraan vallan vaikuttamista. Orpo kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa tiedotustilaisuuden jälkeen. Viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta tuli epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU:ssa. Dieselin hinta nousi EU-maissa komission tuoreimman tilaston mukaan 2,24 euroon litralta. Ennen Yhdysvaltain ja Israelin helmikuussa aloittamaa Iranin vastaista sotaa diesel maksoi EU:ssa keskimäärin 1,59 euroa litralta. Suomessa diesel maksoi komission mukaan maanantaina 2,52 euroa litralta, mikä oli kolmanneksi kallein hinta EU:ssa. Suomea kalliimpaa diesel oli vain Tanskassa ja Hollannissa. EU:n alhaisimmat dieselin hinnat mitattiin maanantaina Maltalla, missä litra dieseliä maksoi vain 1,21 euroa. Keskusrikospoliisi epäilee suomalaisen naisen vieneen 3 alaikäistä lastaan konfliktialueelle Syyriaan ja altistaneen heidät ihmisarvoa loukkaaville olosuhteille. Naista epäillään 3 törkeästä ihmiskaupasta. Esitutkinnassa saatujen tietojen mukaan nainen matkusti lastensa kanssa vuoden 2014 lopulla Syyrian sisällissodan aikana terroristijärjestö ISILin hallitsemille alueille. Myöhemmin perhe suljettiin Koillis-Syyriassa sijaitsevalle Al-Holin leirille. Perhe palasi Suomeen loppuvuodesta 2020. Ukrainan asevoimat valtasi syyskuun aikana takaisin yhteensä noin 204 kilometrin edestä Venäjän valtaamia alueita. Asia käy ilmi uutistoimisto AFP:n analyysistä, jonka pohjana on yhdysvaltalaisen Institute for the Study of War -ajatushautomon tiedot. Suurinta Ukrainan eteneminen oli maan itäosan Donetskin alueella, jossa Ukraina valtasi alueitaan takaisin noin 174 kilometrin edestä. Venäjä valtasi syyskuussa Ukrainan alueita noin 124 kilometrin edestä.
24: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
26: Tänään pukeudutaan verkkareihin ja hikinauhoihin. Luvassa on Kasarin Sporting Club. Ja hei, kädet ilmaan!

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
7: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
8: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
9: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
7: Hetkinen.
10: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Mennään!
16: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
17: K-Auto. Miten voin auttaa?
18: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
17: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
18: Ok, eli vain yksi appi.
17: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
18: Olenhan vanha appiukko.
19: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
20: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
21: Nyt on kyllä hyvä.
20: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
21: Näppärämpää.
20: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
21: Hei joo!
20: Tavallista parempi ruokakauppa.
22: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
23: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
24: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
0: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
2: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

Kasarilla Sandran matkassa pääset keskelle kuumaa yötä. Menossa mukana myös Alphaville. Kasarin sauni kasvaa.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tinder, Hinge ja känni päällä.
3: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
4: Joo.
3: Joo.
4: Ei.
0: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
5: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
6: Hymyile, olet turvassa.
7: Koe vuoden upein juhla. Omalla porukalla. Omassa aitiossa.
8: Iskelmägaalan lavalla loistavat
7: Arttu Viskari,
8: Suvi Teräsniska,
7: Fortion Boys,
8: Benjamin,
7: Westerinen yhtyeineen.
8: Varaa aitio yrityksellesi tai kaveriporukalle.
7: Iskelmägaala. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Lisätiedot. Iskelma.fi.
9: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
10: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Huomenta. Eiköhän aloiteta tota aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
12: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
14: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
15: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
16: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Pehmeä vai kova paketti?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
1: Tai sit keksijät on itse.
0: Niin, mut se on totta.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
5: Telia on tosi hyvä operaattori.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
7: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
8: Joo. Minkälaisia?
7: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
8: Joo.
7: Ja sitten olisi kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
8: Joo.
7: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
8: En. Tuun.
9: Tule muu iloon.
10: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
11: Yksi, kaksi, kolme!
10: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
12: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
10: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
13: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
10: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
15: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
14: Eikä?
15: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
14: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
15: Ojes.
16: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
14: Oomi?
17: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
18: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
23: Kasari. STT:n uutiset.
24: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan epäillyt tunkeutumiset kansanedustajien koteihin ovat kuin Venäjän pelikirjasta. EU:n sisäministerikokouksesta Luxemburgista tavoitettu Rantanen pitää epäiltyjä tunkeutumisia hyvin ikävänä asiana, sillä ne rikkovat kaikille ihmisille hyvin tärkeää kotirauhan suojaa. Rantanen ei lähde arvioimaan kansanedustajiin kohdistettujen turvatoimien riittävyyttä, vaan jättää sen eduskunnan turvallisuusviranomaisten tehtäväksi. Suomen keskusrikospoliisi on ollut mukana kansainvälisessä tutkinnassa, joka on kohdistunut Killsec-hakkeriryhmän toimintaan. Euroopan poliisiviranomaisen Europolin mukaan hakkeriryhmän epäilty päätoimija on vain 16-vuotias. 3 epäiltyä on otettu kiinni. Viranomaiset ovat saaneet haltuunsa myös ryhmän verkkosivuston ja ainakin 110 teratavun edestä dataa. Vuodesta 2024 toiminut hakkeriryhmä on pyrkinyt kaappaamaan organisaatioiden arkaluontoisia sisäisiä tietoja ja vaatinut lunnaita sitä vastaan, ettei tietoja jaettaisi julkisuuteen. Venäjä ilmoittaa karkottavansa unkarilaisia diplomaatteja vastatoimena Unkarin syyskuiselle päätökselle karkottaa 10 venäläistä diplomaattia Unkarista. Venäjän ulkoministeriö kertoo ilmoittaneensa Unkarin asiainhoitajalle, että Moskovan suurlähetystön sekä Pietarin ja Kasanin konsulaattien henkilöstöä karkotetaan maasta. Venäjä ja Unkari olivat läheisissä väleissä Unkarin pitkäaikaisen pääministerin Viktor Orbanin valtakauden aikana. Orbanin Fidesz-puolue hävisi aiemmin tänä vuonna parlamenttivaalit ja Orban menetti pääministerin paikan. Etiopia näyttää ajautuvan kohti uutta sisällissotaa. Maassa on puhjennut kovia taisteluja Etiopian hallituksen joukkojen ja niitä vastaan liittoutuneiden 7 aseellisen ryhmän välillä. Tutkijoiden mukaan kapinallisryhmillä ei ole muuta yhteistä kuin halu kaataa hallitus. Niillä on myös keskinäisiä aluekiistoja, ja yliopiston lehtori Risto Marjomaa Helsingin yliopistosta arvioi todennäköiseksi, että osa niistä alkaisi valtaan päästyään tapella keskenään. Marjomaan mukaan aselevolla on kiire, mutta hän pitää luultavampana, että edessä on hyvin verinen sota.
23: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Tänään pukeudutaan verkkareihin ja hikinauhoihin. Luvassa on Kasarin Sporting Club. Ja hei, kädet ilmaan!

0: Hesari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
2: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV Katsomossa.
6: No niin, isä.
7: Joo.
6: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
7: Mm.
6: Ja mitä me ei tehdä?
7: Potkita renkaita.
6: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
7: Että miten ne täyttökustannukset?
8: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
9: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
10: Hymyile, olet turvassa.
11: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
15: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
16: Go-auto. Miten voin auttaa?
17: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
16: Ai tulevaisuudesta?
17: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
16: Meinaat merkkejä talvesta.
17: Mitä?
16: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
17: Talvi.
16: Renkaitaan sä lähdet soittelemaan.
17: Mitä?
16: K-auto.fi.
17: Niin.
18: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
19: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
0: Kasari soi kuin silloin ennen.

Mikel, tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Ysäri soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Moi.
3: Ai moro.
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
3: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
2: Voi joku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: 1, 2, 3, 4, 5.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
9: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
1: Yksi, kaksi, kolme!
0: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
2: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
0: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
3: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
0: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
4: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
5: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
4: Oho, mitäs?
5: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
4: Ketäs oli?
5: Hevisaurus.
4: No nyt!
5: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
4: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
5: Oikein veikattu.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
13: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
14: Kasari. STT:n uutiset.
15: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan epäillyt tunkeutumiset kansanedustajien koteihin ovat kuin Venäjän pelikirjasta. EU:n sisäministerikokouksesta Luxemburgista tavoitettu Rantanen pitää epäiltyjä tunkeutumisia hyvin ikävänä asiana, sillä ne rikkovat kaikille ihmisille hyvin tärkeää kotirauhan suojaa. Rantanen ei lähde arvioimaan kansanedustajiin kohdistettujen turvatoimien riittävyyttä, vaan jättää sen eduskunnan turvallisuusviranomaisten tehtäväksi. Niin kutsutut LUT-korkeakoulut eli LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu aloittavat muutosneuvottelut Lappeenrannan ja Lahden kampuksillaan. Yhteensä ne voivat johtaa enimmillään 160 ihmisen irtisanomiseen. LAB-ammattikorkeakoulun neuvottelut koskevat koko henkilöstöä, eli 722 ihmistä. Heistä 420 kuuluu opetushenkilöstöön ja 302 asiantuntija- ja tukihenkilöstöön. Irtisanomisuhan alla on enintään 30 opetushenkilöstön jäsentä ja 40 asiantuntija- ja tukihenkilöstön jäsentä. LUT-yliopiston muutosneuvottelujen piirissä on 573 ihmistä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 90 työntekijän irtisanomiseen. Yhdysvaltain merijalkaväki saapuu valvomaan Itämerta lokakuun alussa. Merijalkaväen joukko toimii Saaristomeren alueella ja toteuttaa Naton Baltic Sentry-aktiviteettiin liittyviä tehtäviä. Baltic Sentryn tavoite on suojata Itämeren kriittistä vedenalaista infrastruktuuria. Yhdysvaltain merijalkaväki osallistui tehtävään ensimmäisen kerran helmikuussa 2025. Myöhemmin marraskuun lopulla merijalkaväen joukkoja osallistuu myös merivoimien syksyn Narrow Waters-pääsotaharjoitukseen. Neljä avaruuslentäjää lähti torstaina matkalle kohti kansainvälistä avaruusasemaa, kertoo Yhdysvaltain avaruushallinto NASA. SpaceX-yhtiön alus laukaistiin Yhdysvaltain Floridasta hieman iltakuuden jälkeen Suomen aikaa. Avaruusasemalle matkaavat yhdysvaltalaiset Jessica Watkins ja Luke Delaney, kanadalainen Joshua Kutryk sekä venäläinen Sergei Teterjatnikov. Lennon on määrä saapua asemalle varhain perjantaina Suomen aikaa.
14: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

kanava, jonka tunnet. Nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: Tampere?
3: Myös.
4: Tampere?
3: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
10: Pase. Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä teesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
13: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
14: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
15: Moro, mitä äijää?
16: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
15: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
16: Ei hyvää päivää.
15: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
17: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
18: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
7: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista!
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Autovex. Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
4: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys varmalle. Varma.fi/YEL.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma.

Kuuntele korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
3: Nyt on kyllä hyvä.
2: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
3: Näppärämpää.
2: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Ei kun morjasta pöytä.
5: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
5: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
6: Joo, minkälaisia?
5: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
6: Joo.
5: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
6: Joo.
5: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
6: En. Tuun.
4: Tule ilon.
7: Tämä on Suurmestari Comeback.
8: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
9: Te voi todistaa olevansa älykäs.
8: Luvassa on oivalluksia.
10: Siis mitä?
8: Epäonnistumisia.
11: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
8: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
12: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
8: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
13: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
14: K-Auto, miten voin auttaa?
15: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
14: Ai tulevaisuudesta?
15: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
14: Meinaat merkkejä talvesta.
15: Mitä?
14: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
15: Talvi.
14: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
15: Mitä?
14: K-auto.fi.
15: Niin.
16: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
17: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
0: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
9: Tulosyy, Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
16: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
2: No mitä se muka auttaa?
6: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
2: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
4: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
13: Kasari. STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Poliisi on käynnistänyt esiselvityksen epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien koteihin. Helsingin poliisilaitos tiedotti tekevänsä asiassa tiivistä yhteistyötä keskusrikospoliisin kanssa. Poliisin mukaan selvitys on alkuvaiheessa eikä asiasta ole enempää kommentoitavaa. Viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta tuli epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Suomen keskusrikospoliisi on ollut mukana kansainvälisessä tutkinnassa, joka on kohdistunut Killsec-hakkeriryhmän toimintaan. Euroopan poliisiviranomaisen Europolin mukaan hakkeriryhmän epäilty päätoimija on vain 16-vuotias. 3 epäiltyä on otettu kiinni. Viranomaiset ovat saaneet haltuunsa myös ryhmän verkkosivuston ja ainakin 110 teratavun edestä dataa. Vuodesta 2024 toiminut hakkeriryhmä on pyrkinyt kaappaamaan organisaatioiden arkaluontoisia sisäisiä tietoja ja vaatinut lunnaita sitä vastaan, ettei tietoja jaettaisi julkisuuteen. Venäjä pysäytti aluevesillään Viroon suunnanneen rahtialuksen torstaina. Poliisi ja rajavartiovirasto vahvisti asian Viron yleisradio ERR:lle. Kyproksen lipun alla kulkeva Västerbotten alus oli matkalla Ruotsista Viron Sillamäen satamaan. Marinetraffic-seurantasivuston mukaan alus pysähtyi Venäjään kuuluvan Tytärsaaren tuntumassa torstai-aamuna. Se jatkoi sijaintitietojen perusteella matkaansa kohti Sillamäen satamaa iltapäivällä 5:30 aikoihin. 4 avaruuslentäjää lähti torstaina matkalle kohti kansainvälistä avaruusasemaa, kertoo Yhdysvaltain avaruushallinto NASA. SpaceX-yhtiön alus laukaistiin Yhdysvaltain Floridasta hieman 5:00 jälkeen Suomen aikaa. Avaruusasemalle matkaavat yhdysvaltalaiset Jessica Watkins ja Luke Delaney, kanadalainen Joshua Kutryk sekä venäläinen Sergei Teterjatnikov. Lennon on määrä saapua asemalle varhain perjantaina Suomen aikaa.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
20: Kasari soi kuin silloin ennen.

täyttää viikonloput käyntiin tanssien. Vieläkö muistat tämän? Isoimmat Italo-hitit. Saksaa unohtamatta. Kasari perjantai ja Kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai alkaen kello 17.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Watch out, boy. She'll chew you up. Oh, here she comes. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Psst. Hei, mitäs noi audioasiat?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
2: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
1: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
2: Tai sit keksijät on ite.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
7: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
8: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
9: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt.

0: Olkaa.
1: Oh, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
2: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base. Ja

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
12: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
13: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Kasari, STT:n uutiset.
16: Tässä tuoreimmat uutiset. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan epäillyt tunkeutumiset kansanedustajien koteihin ovat kuin Venäjän pelikirjasta. EU:n sisäministerikokouksesta Luxemburgista tavoitettu Rantanen pitää epäiltyjä tunkeutumisia hyvin ikävänä asiana, sillä ne rikkovat kaikille ihmisille hyvin tärkeää kotirauhan suojaa. Rantanen ei lähde arvioimaan kansanedustajiin kohdistettujen turvatoimien riittävyyttä, vaan jättää sen eduskunnan turvallisuusviranomaisten tehtäväksi. Presidentti Alexander Stubb kertoi ehdottaneensa Suomen ensimmäisen F-35-hävittäjän nimeksi Sisua. Stubb puhui Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestettävässä F-35-hävittäjien juhlallisessa vastaanottotilaisuudessa. Stubbin mukaan hän ehdotti nimeä ilmavoimien komentajalle, kenraalimajuri Timo Herraselle. Stubbin mukaan Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälinen suhde ei ole koskaan ollut läheisempi. Kahdenväliseen suhteeseen kuuluvat hävittäjäkauppojen lisäksi myös muun muassa jäänmurtajat sekä Suomessa harjoittelevat yhdysvaltalaissotilaat. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU:ssa. Dieselin hinta nousi EU-maissa komission tuoreimman tilaston mukaan 2,24 euroon litralta. Ennen Yhdysvaltain ja Israelin helmikuussa aloittamaa Iranin vastaista sotaa, diesel maksoi EU:ssa keskimäärin 1,59 euroa litralta. Suomessa diesel maksoi komission mukaan maanantaina 2,52 euroa litralta, mikä oli kolmanneksi kallein hinta EU:ssa. Suomea kalliimpaa diesel oli vain Tanskassa ja Hollannissa. EU:n alhaisimmat dieselin hinnat mitattiin maanantaina Maltalla, missä litra dieseliä maksoi vain 1,21 euroa. Länsimaisten yhtiöiden Venäjällä takavarikoitu omaisuus voidaan yhä palauttaa suotuisissa olosuhteissa, sanoo Venäjän presidentti Vladimir Putin. Hän kommentoi asiaa Valdai-ajatushautomon keskustelutilaisuudessa. Putinin mukaan Venäjä ei varasta, anasta tai kansallista kenenkään omaisuutta. Monen länsimaisen yhtiön omaisuus Venäjällä päätyi käytännössä Venäjän viranomaisten haltuun sen jälkeen, kun Ukrainan laajasta hyökkäyssodasta alkaneet pakotteet katkoivat Venäjän taloudelliset yhteydet länteen.
15: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

Veikko Mikel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
3: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
4: Joo. Minkälaisia?
3: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
4: Joo.
3: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
4: Joo.
3: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
4: En. Tuun.
2: Tule ilon.
5: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
6: Tämä on Suurmestari Comeback.
7: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
8: Te voi todistaa olevansa älykäs.
7: Luvassa on oivalluksia.
9: Siis mitä?
7: Epäonnistumisia.
10: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
7: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
11: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
7: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
12: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
13: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
14: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
17: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
20: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Mari kävi jättämässä toiveen ja on jestas sentään. Tässä on vähän päästy jekuttamaan kavereita. Viesti kuuluu Marilla näin. Kasarilla kerran kuussa vierailin kavereiden luona Otaniemessä viikonlopun syömässä pepperonimakkaraa. Tämä Stefanin Irresistible oli silloin hitti, minusta hyvä diskobiisi, mutta kaverit eivät tykännyt siitä. Niinpä sunnuntaina ennen kotiin lähtöä virittiin heille stereoihin aamuherätyksen Stefanin Irresistiblein soimaan C-kasetilta maanantaina melko aikaisin. Tiesi, että kaverit on laiskoja, joten laitoin vielä toiston päälle, että heidän on pakko nousta sammuttamaan nämä stereot. Nyt täytyy kyllä, Mari, sanoa, että olet kyllä harvinaisen ilkeen herätyksen asettanut ja itsekin mietin nuoruusmuistoja, niin se on ihan hirveätä, kun joku ihme meteli alkaa kuulumaan ja siellä ollaan kenties vähän pöhnässä kautta krapulapäässä sitten aivan pihalla siitä ja ei millään jaksaisi nousta sitä sammuttaa, mutta pakko se on. Kiitos hei paljon tästä muistosta ja C-kasetti toiveita voi jättää siis osoitteessa kasariradio.fi/osallistu.

Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Kasari soi. Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi. Ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tämä on suurmestari comeback.
5: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
6: Te voi todistaa olevansa älykäs.
5: Luvassa on oivalluksia.
7: Siis mitä?
5: Epäonnistumisia.
8: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
5: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
9: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
5: Suurmestari comeback. Nyt MTV Katsomossa.
10: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
11: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
15: Ja uutispäivästä.
16: Apurahasäätiöt tukivat viime vuonna Suomessa tiedettä, taidetta ja muuta yhteiskunnallista toimintaa jopa 630 miljoonalla eurolla. Asia selviää säätiöt ja rahastot ry:n selvityksestä. Tuki kasvoi edellisvuodesta 36 miljoonalla eurolla. Tieteelle rahoitusta kohdistui 341 miljoonaa euroa. Taide sai 83 miljoonaa euroa ja kansalaistoiminta 206 miljoonaa euroa. Selvityksessä tarkasteltiin 250 apurahasäätiön ja rahaston tuen jakautumista vuonna 2025. Täyssähköautojen ensirekisteröintiosuus on rikkonut tammi-syyskuussa 50% rajapyykin, kertoo autoalan tiedotuskeskus. Suomessa ensirekisteröitiin tammi-syyskuussa yhteensä lähes 57 000 henkilöautoa, joista 50,4% oli täyssähköautoja. Syyskuussa täyssähköisten henkilöautojen ensirekisteröintiosuus oli 62%, kun vuotta aiemmin osuus oli 43%. Autotuojat ja teollisuus ry:n mukaan täyssähköautojen suhteellinen osuus ensirekisteröinneistä on Suomessa EU-maiden toiseksi korkein Tanskan jälkeen.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja.

0: ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Tämä on Suurmestari Comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
7: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
12: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Kasari. 80-luvun parhaat niis.

最初言った。Radio Kanavasi on kasari kivoilla mausteilla.

0: Kasari soittaa. Kasari, 80-luvun parha.
1: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
3: Telia on tosi hyvä operaattori.
4: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
4: Hei!
6: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
8: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle. Annat äänesi osuuskauppa-arinaan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
9: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
11: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
14: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
0: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Alaikäisen kuljettajan pitää jatkossa merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ohjeistaa kiinnittämään tunnuksen ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuskina on alaikäinen. Alaikäinen kuljettaja vastaa itse tunnuksen hankinnasta. Vihreäkeltainen tunnus on kuusikulmainen ja sen halkaisijan on oltava vähintään 15 ja enintään 20 senttiä. Tietoturvayhtiö F-Secure ja sen tytäryhtiöt aloittavat muutosneuvottelut, jotka koskevat kaikkia tehtäviä, yksiköitä ja toimipaikkoja. Yhtiön arvion mukaan muutosneuvottelut voivat johtaa 145 tehtävän loppumiseen. Näistä Suomessa on enintään 58 ja muissa maissa enintään 87. Yhtiöllä on maailmanlaajuisesti lähes 600 työntekijää. Muutosneuvotteluiden taustalla on F-Securen mukaan toimintamallin uudistaminen. Yhtiö aikoo esimerkiksi lisätä tekoälyn käyttöä työn suunnittelussa ja toteutuksessa, tiedotteesta ilmenee.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on
1: Peilipallo pyörii ja bileet jatkuvat kuin silloin ennen. Osoitteesta reijo.fi.

0: vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Pehmeä vai kova paketti?
3: Kesäkuiskaaja?
2: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein, audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
3: Tai sit keksijät on ite.
2: Niin, mut se on totta.
4: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Sari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O. ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

Kasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat

Kasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit. Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: pari.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
4: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: Mari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Terveydenhoidon hoitosuhteen jatkuvuus näyttää toteutuneen yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilussa kohtalaisen hyvin, arvioi Kela. Hieman yli puolet kokeilussa kahdesti lääkärillä käyneistä asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Jatkuvuus huononi, kun tarkasteluun otettiin mukaan kokeilua käyttäneiden asiakkaiden kaikki perustason lääkärikäynnit. Silloin viidennes asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Viime vuoden syyskuussa alkaneessa kokeilussa yli 65-vuotiaat ovat voineet käydä yksityislääkärillä julkisen terveydenhuollon hinnalla. Alle 21-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamien moottoriajoneuvo-onnettomuuksien määrä on jatkanut vähenemistään tänä vuonna, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui tammi-elokuussa 9, mikä on vähäisin määrä vastaavalla ajanjaksolla 5 vuoteen. Nuorten kuljettajien onnettomuuksissa painottuivat tieltä suistumiset. Suistumisonnettomuudet olivat yleisin onnettomuustyyppi myös kokonaiskuvassa, minkä lisäksi kohtaamisonnettomuuksien määrä kasvoi. Tammi-elokuussa tapahtui yhteensä 109 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa kuoli yhteensä 118 ihmistä.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Vieläkö muistat tämän? Isoimmat Italo-hitit. Saksaa unohtamatta. Kasari perjantai ja Kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Poquito Miguel. Joka perjantai alkaen kello 17.

Kelt. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Auto, miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkejä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Lähes 70% suomalaisista yritysjohtajista arvioi yrityksensä näkymät seuraavan vuoden aikana myönteisiksi, kertoo Danske Bankin tutkimus. Lähes 60% johtajista uskoo henkilöstömäärän kasvavan tulevan vuoden aikana. Suomessa toimivilla yrityksillä on kuitenkin maltillisemmat pitkän aikavälin kasvutavoitteet kuin muissa Pohjoismaissa. Myös kauppakamareiden tekemän kyselyn mukaan yritysten kasvuodotukset ovat nousseet ennätystasolle. Myönteisyys on lisääntynyt siitä huolimatta, että Lähi-idän kriisin pitkittyminen heijastuu energian hintoihin. Helsinki-Vantaan lentoasemalla viime vuoden elokuussa sattuneen vakavan vaaratilanteen syy oli se, ettei ohjeita noudatettu, kertoo onnettomuustutkintakeskus OTKES. Onnettomuudessa ATR-500 lentokone lähti moottorien käynnistyksen jälkeen tahattomasti liikkeelle ja törmäsi maavirtalähteeseen. Törmäys aiheutti mittavia aineellisia vahinkoja, mutta kukaan ei loukkaantunut. OTKESin mukaan lentokoneen seisontajarru oli jäänyt kytkemättä päälle. Finnairin lentokone oli ollut lähdössä Puolan Gdanskiin.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat

0: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.
4: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

Jonne hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

사리 서 있다. 가사리 소이 myös romanttisesti. 가사린 asenteella ne biisit.